0: savnet pappa så mye at hun håpet at England skulle vinne sånn at pappa kunne komme hjem I morgen. Og nå kommer pappa hjem. Så det jo noe å ta med seg opp I det norske tappet da.
1: Ja, det, jeg gjentar det jeg sa I stad. Det lå å være leise I noen minutter, men så skal vi fokusere på det vi faktisk har oppnådd, eller hva I sted.
0: Definitivt, og nå skal jeg ganske snart snakke med norske supportere her på vei ut av stadion også, så skal du få høre I P4 Selgefrokost I morgen tidlig hva som reaksjonene fra de faktiske supporterne her I Miami, men jeg mistenker jo at når skuffelsen har lagt seg en 5-10-15 minutter nå, så vet jeg for eksempel at det invitert til fest på Ocean Drive og ute på Miami Beach I kveld uansett, og jeg har en mistanke om at både nordmenn og engelskmenn kommer til å delta der. Og når vi våkner I morgen tidlig, så har denne sommeren 2026 vært en fotballdrøm.
1: Ja, da får du dra på fest på South Beach, på Ocean Drive der, så skal jeg få med en time av søvn, for jeg skal jo også lede P4s helgefrokost om, ja, det blir 7 timer da, klokka 9, og vi høres vel da, gjør vi ikke det, Stein?
0: Det gjør vi, Reidar, så godt, og så høres vi på P4.
1: Takk for I kveld, takk for I natt, kjære P4-lytter. Nå blir det mye musikk gjennom natta før vi da tilbake klokka 9.
2: Dette lyden av sommer. P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hilde.
2: Hallo Hilde, det Kyrre fra Postens hovedlager.
1: Ja.
2: Vi har fått en pakke med noe kinesisk skrift, så vi aner jo ikke hva det i den.
1: Ja, hva det for noe, det kan ikke jeg si. Vi har bestilt en del sånne små pakker.
2: For å stoppe i sikkerhetskontrollen vår, for vi, når vi dunker den i bordet, skal vi se, du kan høre nå hvis jeg... Så begynner å vibrere. Og da har ikke vi lov å bære den ut til deg.
1: Nei, men har de lov å åpne den da?
2: Hva sa du?
1: Har du lov å åpne den da?
2: Vi har jo ikke lov til det, for det kan være farlig og eksplosiv når det er lyder fra en pakke, så skal vi ikke åpne. Da skal vi ringe kunden.
1: Men, oh, ja, men da må jeg se på hva jeg har bestilt egentlig, for det husker jeg ikke, men jeg har jo bestilt noen småleiket og unger og litt sånt også, så jeg har gått hva det er noen

0: Dette P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanal, men det har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På vei til hytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er for meg trengende.
10: P4.
11: P4.
12: Lyden av Norge. P4.

0: Hei, dette Ellen og Kjetil som stikker innom for å ønske deg som hører på en riktig god sommer.
1: Hva skal du I sommer, Kjetil?
0: Du, jeg har begynt å pusse opp et bad, så jeg tenker at jeg skal fortsette med det, og så tipper jeg at et eller annet kommer til å skjære seg, og så blir jeg lei, og så kjøper jeg en spontantur til syden I stedet.
1: Ja da, det litt det jeg har gjort, eller jeg har boket meg en enveisbillett til Hellas.
0: Kommer aldri tilbake igjen fra sommerferie.
1: God sommer!
0: God sommer! P4

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hallo, det Helle Semsmoen?
1: Ja.
2: Dette Bjørn Ågotnes fra den norske statskirken som ringer.
1: Hei.
2: Du har rapportert inn en veske som ble stjålet, så vidt jeg kan se.
1: Ja.
2: Det som skjer automatisk da, jo når politiet får kjennskap til dette, så det en del ID-tilknytning som slettes automatisk, det iblant medlemskap i statskirken.
1: Slettes mitt medlemskap i statskirken?
2: Bare midlertidig da, så slettes det, men det må vi gjenopprette, men da må vi ta det direkte med deg da.
1: Ja, det vil jeg jo gjerne gjøre.
2: Ja, ikke sant? Og det jo en enkel formalitet da. Det betyr rett og slett at vi må bare gå gjennom et lite dåpsrituale en gang til.
1: Hæ?
2: Vi gjør det enkelt altså, for jeg ordinert prest og har anledning da til å hjelpe deg gjennom det over telefon.
1: Ja, ok.
2: Og så må du ha bare litt grann vann tilgjengelig.
1: Hva da?
2: Noe vann, en liten skål med vann eller en vasken eller noe sånt.
1: Ja, det kan jeg finne.
2: Ja. Ja, du ler du.
1: Nei, ja, jeg skal ikke le.
2: Nei.
1: Skål, men jeg skal se. Skål med vann.
2: Skål med vann. Det er viktig at vi klarer å være litt andektige når vi gjør dette her.
1: Ja.
2: Så da må vi ikke fnise underveis og sånn, men at vi går gjennom dette, og så har du da bare bekreftet ditt dåpsløfte.
1: Ja.
2: Ok, du har vann tilgjengelig?
1: Jeg har en skål.
2: Du har en skål. Da må du gjenta dåpsløftet etter meg.
1: Mm.
2: Jeg plikter å leve etter den kristne tro.
1: Jeg plikter å leve etter den kristne tro.
2: Og tilbe vår Herre i dette og mitt neste liv.
1: Og tilbe min Herre i dette og mitt neste liv.
2: Jeg døper herved meg selv.
1: Jeg døper herved meg selv.
2: Helle Semsmoen.
1: Til Helle Semsmoen.
2: Amen og halleluja.
1: Amen og halleluja.
2: Og så kan du helle litt vann i håret ditt.
1: Ja, sant.
2: Har du gjort det nå?
1: Mm.
2: Og så sier vi amen en gang til.
1: Amen.
2: Og jeg sverger og lytter.
1: Jeg sverger å lytte.
2: Til det talte ord.
1: Til det talte ord.
2: På P4.
1: Nei.
2: Jo.
1: Å nei. På P4. Det går ikke an å spille. Nei.
2: Men Helle.
1: Ja.
2: Takk skal du ha, og velkommen inn i manntallet.
1: Takk skal du ha.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Hanna.
2: Ja, du, det Tony fra Trysil skiutleie her.
1: Hei.
2: Du var innom her og leide noe ski og utstyr her.
1: Ja.
2: Her har vi hatt en kunde som har lånt det etter deg, og så viser seg at her det en intens lukt fra de støvlene.
1: Hva mener du?
2: Altså at det rett og slett en veldig intens svettelukt fra de støvlene.
1: Ja, unnskyld at jeg ler. Jeg har bare brukt det på vanlig måte.
2: Ja, det det vi lurer på, fordi vi vedkommende kom her og klagde på dem. Og sa at de kan ikke bruke
1: det. Jeg har stått på ski med dem i to dager med rene ullsokker.
2: Ja, for vi leverte dem ut, og så kommer det en og sier disse kan ikke bruke, og så kjenner vi oppi der, og så river de jo som bare det i nesa der.
1: Det kan jeg ikke fatte å begripe. Jeg har stått med dem i to eller tre timer i to dager.
2: Ja, nei, jeg vet jo ikke hva du har gjort der. Men,
1: nei, jeg har ikke gjort noen ting.
2: Ja, du ler, men vi må jo få erstattet dette her på et eller annet vis.
1: Ja, men jeg kan forsikre deg at jeg har bare brukt dem på helt normal måte. Ja,
2: men det er ikke noe tvil om at den lukta er der. Vi kan ikke leie ut disse støvlene. Så vi...
1: Ja, men kom den med meg?
2: Ja.
1: Men den kan jo ha vært der før meg også.
2: Ja, det er ikke alltid man kjenner sånn lukt så godt selv, at man må kanskje gå til en lege eller noe sånt.
1: Jeg helt kjempesjokkert over det du sier.
2: Ja, men der jo altså, da du signerte for utstyret, så det jo en egenandel der på 7000 kroner hvis vi må erstatte utstyret.
1: Jaha.
2: Jeg ringer rett og slett bare for å si fra. Når du ser at jeg har trukket 7000 kroner på kortet ditt, så vet du hva det skyldes i hvert fall.
1: Du kan ikke... Det her helt vilt.
2: Hvorfor
1: det? Du kan ikke gjøre det. Et par støvler koster ikke 7000 kroner. Det stemmer ikke. Det her går jeg ikke med på.
2: Det som også skjedde var at vedkommende som hadde prøvd disse støvlene etter at du hadde levert dem inn, tok på seg sine egne sko, og hun krever jo også erstatning for dem, for hun mener at her det noe fotsopp eller et eller annet som har smittet over i skoene hennes.
1: Nei, det her helt vilt. Du får det samme skriftlig.
2: Ja, du vil helst ha det skriftlig?
1: Ja, samme som er skriftlig.
2: Kan vi ikke ta det på radioene?
1: Hæ?
2: På P4s 5 på.
1: Du tuller?
2: Ja, det akkurat det vi gjør.
1: Og meg...
2: Kjenner du en som heter Heidi Sletten?
1: Ja. Ja, det gjør jeg.
2: De fleste av kollegene dine synes det var utrolig gøy å stå på ski sammen med deg.
1: Kan forsikre deg om at det ingenting galt med føttene mine.
2: Nei, det var godt å vite. Det trodde ikke vi heller, men ha en fin dag på jobben da, Hanne.
1: Tusen takk, kollega Måde.
2: Takk, ha deg.

Dette lyden av Norge. P4. Shine bright like a diamond.

0: dette Merete fra P4 Nyhetene.
1: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
0: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
1: Jeg vet jeg får varmebølge.
0: Oi!
1: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet i Spania. Mens han blir hjemme.
0: Ja, ikke sant.
1: Men uansett, god sommer!
0: God sommer til alle. P4.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
7: Hei, Sand. Jeg ringer fra Tyskland nå. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
6: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
7: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: P4. Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
11: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
12: Dette

0: unnskyld.
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer.

0: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
0: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
0: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.

0: Klokken 8. Her P4-nyhetene. Norge hadde litt stang ut, slik oppsummerer landslagstrener Ståle Solbakken det sure 1-2-tapet mot England etter ekstraomganger i kvartfinalen i natt. Nå Norges eventyr i fotball-VM over.
1: Noen ganger så går det med oss. Det gjorde det mot Brasil, så ærlig skal vi være. Da bikker vi det vår vei. I dag bikker det ikke vår vei. Men etter de første waterbreaken så vi veldig, veldig gode og spiller fantastisk fotball mot et supert lag, og det holdt ikke helt inn. Skal vi være store i nederlag og ikke henge oss opp i avgjørelser her eller der? Altså, dette det ypperste nivået du kan konkurrere på, og vi hadde litt stolpe ut, men sånn livet, og nå må vi puste litt.
0: Men superspiss Erling Braut Haaland kommenterte avgjørelsene som ble gjort og som påvirket utfallet av kampen. Målet Torbjørn Heggem skåret i andre omgang og tok Norge opp i ledelsen ble annullert etter en varsjekk etter at Haaland dyttet en engelsk spiller. Han sa til NRK etter kampen at han føler på tomhet og skuffelse.
2: Altså, det frispark på meg imot oss, så jeg føler ikke frispark. 1-0 eller 1-1-mål deres treffer et kamera, så jeg tror det burde blitt annullert.
0: Haaland sier til NRK at han føler Norge fortjente bedre etter denne kampen. Det ble ikke slik de norske supporterne som hadde dratt til Miami håpet på, men reporter i Miami Øystein Rød Larsen, hvordan var stemningen da kampen ble blåst av?
3: Her i Miami så følelsene todelte. Det ganske tydelig både når vi snakker med de norske supporterne og de norske spillerne. For skuffelsen over å ha tapt mot England i et såpass tett oppgjør som det ble, veldig stor. Samtidig, når man ser tilbake på fotballsommeren under ett, så har det vært et eventyr.
4: Ja, det jo historisk langt man kom, og det er jo bra prestasjon. Akkurat i dag, det funker, men det funker ikke. Det gikk så det gikk, men vi skal være stolte over Norge uansett. Sånn det, og vi skal bare ta det med oss. Det surt nå, men om en time nå, så er det gutt.
5: Jeg på ekte skuffet.
3: Hva du skuffet over?
5: Vi er så nærme. En semifinale.
6: Nei, vi jo litt triste leie, men nå får vi ta det med et godt humør og nyte dette han videre allikevel. Vi har jo kommet fantastisk langt.
7: Det kjipt. Hva må du så lenge det varte? Altså, det som helt utrolig at jeg tror 90% av verden heide på Norge.
0: Og i Oslo fortsatte festen til tross for at Norge røyk ut av VM. Rundt 110 000 personer var i sentrum og feiret gjennom kampen, og 20 000 gikk til Slottsplassen for å ro etterpå. Og der var det både hyllest og skuffelse.
8: Det føles egentlig litt urettferdig. Jeg synes Norge gjorde en god kamp, og ja, kjempe alt de kunne, så det føles litt urettferdig å svare nå.
0: P4-nyhetene fikk du av Stine Strander, og det blir mer om VM i neste nyhetssending om en time.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
2: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för hela Norge.
3: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltreet nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Dette
10: P4.
11: Og morgenhører jeg mye på radio.
12: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
11: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
12: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
13: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Cargas.
15: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta Carglass.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
5: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com.

0: Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Unnskyld?
3: Ja?
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Elektroimportøren.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.

0: Riktig god morgen. Klokka 9. P4-nyhetene får du av Stine Strandel.
1: Erling Braut Haaland sterkt uenig I dommeravgjørelsen der Norges mål nummer 2 ble annullert I kvartfinalkampen mot England I natt. Norge gikk opp I ledelsen, men fordi Haaland hadde dyttet en engelsk spiller ble målet annullert etter VAR, og det endte med at England vant 2-1 etter ekstra omganger.
2: Altså, hvis det frispark, da må jeg få frispark nesten I hver duell, I hver eneste kamp. Så jeg ble skuttet, jeg ble reven hele veien, og... Jeg synes det soft.
1: Landslagstrener Ståle Solbakken går ikke like hardt ut, men han sier Norge hadde stang ut.
3: Noen ganger så går det med oss, det gjorde det mot Brasil, så ærlig skal vi være. Da bikker vi det vår vei, I dag bikker det ikke vår vei. Men etter de første waterbreaken så vi veldig, veldig gode og spiller fantastisk fotball mot et supert lag, og det har holdt ikke helt inn. Skal vi være store I nederlag og ikke henge oss opp I avgjørelser her eller der. Altså, dette det ypperste nivået du kan konkurrere på. Vi hadde litt stolpe ut, men sånn livet, og nå må vi puste litt.
1: Og de norske supporterne som hadde dratt til Miami for å heie det norske laget videre fra kvartfinalet var skuffa, men også stolte etter at VM-eventyret var over.
4: Det jo historisk langt man kom, og det jo bra prestasjon akkurat I dag. Det funket, men det funket ikke. Det ikke så gikk, men vi skal være stolte over Norge uansett. Det surt nå, men om en time nå, så det gutt.
5: På ekte skuffa.
6: Hva du skuffa over?
5: Vi så nærme. Vi så nærme. En semifinale.
7: Nei, vi jo litt trist og leie, men nå får vi ta det med et godt humør og nyte av dette Anne Vidar allikevel. Vi har jo kommet fantastisk langt.
8: Det kjipt. Det var moro så lenge det varte. Altså, det som helt utrolig at jeg tror 90% av verden heide på Norge.
1: Reporter I Miami var Øystein Røe Larsen. Og I Oslo var det samme stemning som I Miami. Rundt 110 000 personer var I sentrum og feiret gjennom kampen, og 20 000 gikk til Slottsplassen for å ro og hylle landslaget etterpå.
9: Det føles egentlig litt urettferdig. Synes Norge gjorde en god kamp, og ja, kjempe alt de kunne, så det føles litt urettferdig å svare nå.
1: Så andre nyheter. En person knivstukket I Bergen på morgenen I dag og kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Politiet har pågrepet en person. Det har vært amper stemning flere steder I natt. En person ble slått I ansiktet I Stavanger, og både I Alta og Harstad fikk personer ølglass I hodet. I Bergen skal en mann ha bitt og startet flere slåsskamper, og I Oslo ble en vekter slått I hodet med knokejern. Og så tilbake til fotball-VM, for Argentina videre fra kvartfinale etter at de slo Schweiz 3-1 I natt, og de skal møte England I semifinalen.
0: Ja, og Argentina-England jo da en klassiker I VM-sammenheng. Hvem glemmer vel The Hand of God fra Maradona og dribleraidet I 86, eller da David Beckham fikk rødt kort I 1998, så det blir en morsom semifinale. Vi jo ikke der da, men gud bedre. De kom til en kvartfinale I VM. Tenk på det, og nyt kaffen din.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Reidar Buskenes.
1: Ja, som har fått en time med søvn. Kaffen, den er klar her. Skuffelsen, den var der i noen minutter etter at Norge røk ut for England i kvartfinalen. Men nå sitter her med en sånn god følelse og tenker, vi kom så langt i det her VM-et her. Vi fikk maks ut av laget vårt. Og ja, det er mye snakk om enkelthendelser som skjedde i denne kampen. Men jeg satt der, jeg var med å kommentere matchen, og det var fortjent at England vant. Og det slår i hvert fall jeg meg med rommet da. At tross alt, så når vi først røyker ut, så røyker vi ut for et bedre lag enn oss selv. Så nå er England videre. Drømmen deres om å begrave der spøkelse som har vært der i 60 år. Det var jo i 1966 at de sist vant VM. Mulig at det spøkelset kan bli begravd nå, og at England da kanskje denne gangen klarer det. De har vært nærme før også, så vi får se hvordan det går. For Norge sin del da, så er vi jo ute, men jeg tror også spillere og støtteapparat og alle fans nå føler på stolthet for det som har blitt oppnådd. Men etter kampen da, hvordan opplevde Patrick Berg det? Hvordan hadde han det? For Øystein Roe Larsen har pratet med.
2: Hvordan har du det nå?
3: Nei, selvfølgelig blandet. Skuffet over at reisen er nær, men samtidig så er jeg veldig stolt over det vi har klart å få til sammen med det laget og den gjengen som er rundt laget også. Og, ja, stolt og skuffet samtidig.
2: Det er fest i Norge fortsatt denne lørdagskvelden. Hva kommer du til å tenke tilbake på når du tenker på sommeren 2026, fotballsommeren 2026?
3: Nei, jeg kommer til å tenke tilbake på det fantastiske eventyret vi har hatt sammen og det vi har opplevd, for det har vært unikt og det har vært utrolig artig å være en del av det. Så jeg føler meg privilegiert som jeg har fått lov til å være med, og så blir det godt å komme hjem til Norge nå og få ta litt del i den festen som har vært gjennom hele sommeren, og samtidig at vi får lov å si takk for den fantastiske støtten som det norske folk har vist oss gjennom hele mesterskapet.
2: Hva slags fiskeferie skal du feire med nå?
3: Nei, jeg, så vidt jeg vet så er det ikke noe ferie. Det er kamp i morgen mot Koffa, og så er det Fredrikstad hjemme etter det. Så er min plan å dra hjem til Bodø og komme så fort som mulig i trening og være klar til å bidra der.
2: Takk for en nydelig fotballsommer.
3: Jo, takk selv.
0: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
1: Ja, takk for en nydelig fotballsommer, Patrick Berge, som jo ikke startet VM, men Gud bedre som han leverte etter hvert når han fikk muligheten på den midtbanen vår. Så det været da for denne søndagen, det 12. juli. Østlandet får strålende sommervær med mye sol og høye temperaturer, stedvis opp mot 30 grader. Og også i dag er det utsett gult farevarsel for skogbrannfare. Oslo opp mot 30 grader. Østlandet får fortsatt varmt og pent vær med mye sol. Også her er det tørt i terrenget med gult skogbrannvarsel. Kristiansand 26 grader. Vestlandet noe mer ustabilt og skiftende skydekke enn i øst. Det blir likevel gode temperaturer, rundt 25 grader, og indre strøk kan bli enda varmere. Jeg ser at Kristiansand og Stavanger har en makstemperatur på 25-26 grader i dag. Midt-Norge preges av kjøligere luftmasser fra nord. Det blir perioder med skyavær og en mulighet for spredte regnbyger med temperaturer tatt opp under 20 grader i Trondheim, med en makstemperatur på 18. Nord-Norge ligger utkanten av høytrykket og får merkbart kjøligere nordavind. Det ventes en del skyer, og spesielt i Nordland er det sjanse for lokale regnbyger. Tromsø skal opp i 14 grader i dag.
0: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Hold the line her på P4. Straks fem på.
1: Altså, dette ble litt mø for meg, må jeg bare si. Nå står jeg skranken her sammen med en av dine kollegaer, altså. For ja, jeg kjenner jeg...
2: Ja, ja.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hei, Ole Morten!
4: Hei, Jan!
3: Skal du i sommer, da?
4: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
3: Da har du kommet rett.
4: Du sammen med en ekspert nå.
3: Dette skal vi få til.
4: Lett, jeg lover! Ja.
3: Men altså, kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
4: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
3: Ja, ok. Jeg skal prøve. P4.

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Hei Marius, hva har du å servere oss denne søndagen, mon tro?
2: Morten har tipset oss om mor, som visst nok allergisk mot alt som heter apper og data og sånne ting. Og så har hun en Toyota hybridbil som litt sånn ut og inn av verksted. Kanskje vi kan finne på et eller annet teknisk der?
3: Hallo?
2: Hallo Bjørg, det Tommy fra Toyota Norge som ringer.
3: Hei.
2: Vi nødt til å gjøre en oppdatering på softwaret på hybridbilen din.
3: Jaha.
2: Det bare for å tilpasse den din individuelle kjørestil.
3: Ja, altså, jeg på Toyota nå med bilen.
2: Og du der nå, ja?
3: Ja, jeg sitter og stirrer og venter på bilen.
2: Ja, ja riktig. Jeg sitter på et annet kontor, jeg. Men den oppdateringen må vi gjøre uansett, og da det nødvendig at du gjør en liten innsats selv. Men...
3: Ja, det noe du ønsker og vil at det skal skje nå?
2: Ja, vi jo avhengig av at du får tilbake bilen før vi gjør det, men vi kan korte ned ventetiden litt ved at du tar imot alle de instruksjonene som du trenger, da. Det første du må gjøre å laste ned appen vår. Og så det viktig da i en overgangsperiode at du også har du en bærbar PC?
3: Ikke bærbar, nei. Jeg har en stasjonær PC.
2: Den stasjonære kan du også koble til i bilen. Da låner vi deg en inverter, så du får lage 220 volt.
3: En hva for noe, sa du?
2: Inverter, det en slags trafo som du må ha på gulvet foran. Og så setter du PC-en i setet, så må du ha den der de neste par månedene.
3: Jaha.
2: Da det altså du som fungerer som en interface mellom bilen og datamaskinen. Så det du gjør da å dra ut der hvor sigaretttenneren sitter, for inni der sitter en infrarød diode, og så setter du fingeren inn der, for da monitorerer den pulsen din, samtidig som AC-anlegget fanger opp oksygenopptaket ditt.
3: Hjelp, sier jeg bare.
2: Det ikke noe farlig dette her, så lenge du holder øynene på veien.
3: Nei, det kan du si det. Ja, det her trenger jeg hjelp til.
2: Du bare holder fingeren mest mulig i det sigarettennerhullet mens du kjører, for da overvåker vi jo alle reaksjoner i kroppen din, ikke sant?
3: Jaha.
2: Så kjenner du litt sånn prikking i hånda når biometri konverteres til data, men det ikke noe farlig.
3: Nei vel?
2: Og så legger du det inn på maskinen din etter hver kjøretur.
3: Ja, altså... Så jeg bare skjønte ikke helt hva greia var når du...
2: Er du vant til å bruke Excel?
3: Nei.
2: Da setter vi deg på et kurs og du lærer å bruke Excel, for da legger du inn alle kjøreturene dine, og så får vi laget et perfekt brukergrensesnitt tilpasset deg.
3: Altså, dette ble litt møde for meg, må jeg bare si. Nå står jeg skranken her sammen med en av dine kollegaer, altså.
2: Og han kan helt sikkert gi deg en av de spesialdesignede handskene som vi har laget til dette her, som har en litt sånn, det en sånn metallvev i fingertuppen, som den som du putter inn i sigarettennerhullet, da. Er du der?
3: Ja, jeg her, men jeg bare kjenner at det, dette fleip?
2: Nei, hva tenker du på?
3: Hva jeg tenker på?
2: Ja, nei,
3: at jeg blir tatt på senga av P4 eller whatever?
2: Nei, dette cutting edge Japans motorteknikk, møter bioteknologi, møter AI, møter ditt indre følelsesliv mens du i trafikkbildet. Samtidig som du hører på P4.
3: Ja, ikke sant? Dette bare fleip.
2: Er det bare fleip?
3: Ja, dette fleip. Nå så vi å glise på den ene og andre her, altså.
2: Hva gjør de det i skranken, ja?
3: Ærlig talt, for dette ble alt for mye tull.
2: Kan nok hende at sønnen din, Morten, også gliser litt?
3: Nei, å fy faen, det han skal få. Jeg føler på hodet, han skal grilles. Det verste av det jeg sa til han, kommer aldri til å gå på en sånn fleip på P4 noen gang, sier jeg til han.
2: Og så gjorde du jammen med det.
3: Ja, fy fader, nå ble jeg svett også. Han, kollegaen på Toyota her, som står her i skranken, han bare flirer.
2: Det bra. Du, lykke til med bilen din, da.
3: Tusen hjertelig takk. Ha det godt, da.
2: Nei.
3: Ha det.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.
4: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Somebody to love med George Michael og Queen her på P4. Vi jo da ute av fotball-VM, og ja, hva syntes den norske fansen i Miami etter at dommeren hadde blåst av her?
1: Nei, det synes jeg var kjipt, altså. Det er... Man så det ikke så mye på TV, men de holdt jo Haaland noe helt sinnssykt i hele kampen, og ble aldri blåst. Og når han da endelig liksom bare dytter litt fra seg, så blir det annullering. Det er helt, det er sjukt, men det er kjipt. Det var moro så lenge det varte.
2: Hva synes dere nå, gutter?
3: Nei, vi jo litt trist og leie, men vi må jo ta det med et godt humør. Men vi synes jo at den straffen, eller unnskyld, målet som ble annullert, det er jo helt utrolig.
4: Hvorfor det?
3: Det er, sånn jeg oppfatter det, så er det en situasjon med Haaland, som ikke har noe med situasjonen å gjøre. Og så skårer han og blir tatt ut på grunn av det. Det er ikke korrekt dømming.
2: Er du like sliten som han andre fra Rogaland var ute på banen der i dag?
3: Vi var litt overrasket hvor sliten han var. Vi kom jo fra nabolaget, så vi springer mye mer enn det uten å bli sliten.
2: Hva føler du nå?
5: Nei, det er jo tomt. Jeg har reist rundt, min kone fra Kansas, som har reist rundt i hele USA og kjørt, jeg vet ikke, 7-8 tusen kilometer. Men det er klart, guttene har grunn til å være stolt av seg selv i dag. De gjorde en virkelig hederlig innsats, så det er ikke noe... Selvfølgelig henger vi med hodene nå, men alt i alt så har det vært en usett vanlig vild opplevelse.
2: Hvordan har du det nå? Du ser litt mollefunken ut i det norske flagget.
5: Piss!
0: Piss, ja, det var reaksjonen.
6: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Her er The Chainsmokers og Coldplay på P4.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV fasit.
7: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
14: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

0: Christina Aguilera og Beautiful.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
0: Ja, vi sitter her og føler på litt av hvert da i dag etter at vi røyk ut for England etter ekstra omganger. Jude Bellingham ble jo da den store engelskhelten med to skåringer. Var fantastisk mot Norge I går. Og hva med vår egen landslagssjef da? Ståle Solbakken, hva det han føler på nå med tanke på prestasjonen det laget hans har prestert over mange uker I USA? Jo, det prater han om etter matchen.
2: Nå må vi puste litt. Vi har vært sammen I seks og en halv uke nå. Det har vært, men jeg kjenner jo på det nå at, at det skulle gjerne vært I den bobla litt til.
3: Hva det du håper at det her kan bety for, for den gjengen og for så vidt landet vårt også?
2: Nei, altså jeg jo, håper jo at det ble sånn at, at vi fikk en... at sommeren 26 ble ok for alle og at vi fikk, noe, fikk til noe sammen fantastisk støtte her og fantastisk støtte I resten av landet og vi levde opp til hypen og det stoltest over at vi sa at vi skulle steppe opp et hakk da vi kom til VM fra det fantastiske kvaliken vi gjorde og det har vi klart og det har gutta greid så har vi vært der sammen I 6 og halv uke og jeg tror ingen har hatt vondt eller kjede seg et sekund, det noe å ta med seg det.
0: Ja, det gode ordet fra Ståle Solbakken, og Gud bedre for en sommer. Du og laget ditt har gitt oss Ståle Solbakken. Det her kommer vi til å prate om I mange, mange år fremover. Rett og slett fantastisk. Her Bruce Springsteen på P4, du får Tougher Than

0: Klokka den 10. P4-nyhetene får du av Stine Strandberg.
1: Både eksperter og spillere sliter med å forstå avgjørelsen der Norges mål nummer to ble annullert i kvartfinalekampen mot England i natt. Norge gikk opp i ledelsen, men fordi Haaland hadde dyttet en engelsk spiller ble målet annullert etter VAR. Og det endte med at England vant 2-1 etter ekstraomganger, og Haaland er sterkt uenig i avgjørelsen.
2: Altså, hvis det frispark, da må jeg få frispark nesten i hver duell, i hver eneste kamp. Så jeg ble skuttet, jeg ble reven hele veien, og jeg synes det er soft.
1: TV2s kommentator Øyvind Alsaker sa at dømmingen ble utslagsgivende for kampen. Landslagstrener Ståle Solbakken var en av flere som brøt sammen og begynte å gråte da kampen var over. Han sier Norge hadde stang ut.
3: Noen ganger så går det med oss, det gjorde det mot Brasil, så ærlig skal vi være. Da bikker vi det vår vei, i dag bikker det ikke vår vei. Men etter de første waterbreaken så er vi veldig, veldig gode og spiller fantastisk fotball mot et supert lag, og det har holdt ikke helt inn. Skal vi være store i nederlag og ikke henge oss opp i avgjørelser her eller der? Altså, dette er det ypperste nivået du kan konkurrere på, og vi hadde litt stolpe ut, men sånn er livet, og nå må vi puste litt.
1: Men de norske supporterne ble med på festen gjennom natta i Miami, selv om det norske landslaget ble slått ut. Det forteller reporter i Miami, Øystein Rød Larsen.
4: Her i Miami så har rakettene etter nattas fotballfest akkurat stillet. Det er engelskmenn som har feiret avansement til semifinalen, men også nordmenn som har blitt med på festen, fordi det tross alt har vært en nydelig fotballsommer. Fotballgutta derimot var tydelig skuffa da jeg møtte dem i intervjuzonen rett etter kamp.
5: Selvfølgelig blandet. Skuffa over at reisen er nær, men samtidig så er jeg veldig stolt over det vi har klart å få til sammen med det laget og den gjengen som er rundt laget også, og ja, stolt og skuffet samtidig.
6: Tungt. Det er vanskelig å sette ord på følelsen din.
7: Man kjenner jo på mye da, mye følelser. Skuffelse, men også en enorm stolthet over å være med på, og kunne vært med på det her.
8: Nei, kjipt selvfølgelig. Jeg skulle ønske vi klarte å komme oss videre, men vi skal være stolt over så lenge man kom.
1: Det sa Patrick Berg, Markus Pedersen, David Mølle-Wolfe og Christian Thorstvedt. I Norge har det vært litt mindre feiring og mer amper stemning gjennom natta, og i Skien ble en person funnet blødende og bevisstløs på bakken rett utenfor legevakten på morgenen i dag. Personen hadde en stor flenge i hodet og ble kjørt til akuttmottaket på sykehuset. Og i Bergen ble en person knivstukket på morgenen i dag. Skadeomfanget er ikke kjent. I begge sakene har politiet pågrepet det de mistenker er gjerningspersonen. Da har vi hørt hvordan spillerne hadde det rett etter kamp, men vet du hva spillerne gjør akkurat nå, Reidar?
0: Det har jeg full kontroll over. Klokka er jo nå 3:04 på natta, og de har litt andre åpningstider, vet du, i nattelivet i Miami. Jeg har jo vært DJ der selv og spilte jo til nesten det var morgen, og ja, det hintet det at det er noe natteliv på dem, men hvor er de? Det får du vite etter Journey.

0: Det var vel Liverpool-manageren Jürgen Klopp som sa til Liverpool-fansen for noen år siden, vi må gå fra doubters til believers, og det jo nettopp det som Ståle Solbakken har klart med landslaget vårt, og vi skal til Slottsplassen i natt etter matchen, for der møtte fansen opp I hopetall. Ja, det ble en siste ro for Norge utenfor Slottsplassen selv om vi tapte for England I kvartfinalen.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
0: Så hva med våre spillere da? Hvor I alle dager de nå? Klokka jo nå 4:07 på natta I Miami. Har de gått og lagt seg for å slappe av og bare få lite krefter tilbake? Nei da, de gutta våre, de fortjener en fest nå. Det nettopp på fest de Og jeg har gjort min research her. De på en klubb som heter Eleven, som ligger I downtown Miami. Og det en artist som har hatt en del hits som de fester sammen med. Hvem som står på scenen? Jo, han her.

Low. Artisten heter Flo Rida, men han har vært høyt oppe på hitlistan flere ganger. Jeg har jo vært på konsert og også møtt denne karen selv, og jeg vet at han er perfekt nå for de norske landslagsgutta. Det blir alltid god stemning med Flo.

0: jeg håper de nyter den beste champagnen som Miami har å by på, for det fortjener de.
1: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Så hva det været for i dag, Østlandet. Strålende sommervær, mye sol, høye temperaturer opp mot 30 grader. Sørlandet også her, varmt og pent vær. Kristiansand skal opp i 26 grader. Minn om at det altså skogbrandfare på både Østlandet og Sørlandet også i dag. Vestlandet litt mer ustabilt og skiftende skydekke her enn i øst, men fine temperaturer allikevel rundt 25 grader. Midt-Norge kjøligere luftmasser her da fra nord. Perioder med sky og vær, mulighet for spredte regnbyger, men temperaturen de skal opp over mot 20 grader i hvert fall. Nord-Norge ligger jo da i utkanten av høytrykket for merkbart kjøligere nordavind. Det er mulig for litt regn her også. Tromsø skal opp i 14 grader.
1: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Bli med og konkurrere om 100 000 kroner om cirka en halv time. Aller først må du gi oss svaret på inngangsspørsmålet som kommer her. Hva ble resultatet etter gårsdagens kamp mot England, lurer vi på. Hva ble resultatet etter gårsdagens kamp mot England?
0: Vet du svaret på inngangsspørsmålet? Send en sms med kodeord JP til 1904. JP, ditt svar til 1904.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Unnskyld?
9: Men.
8: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
11: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
12: P4. Nydelig.

0: Slå hjertet slå med Chris Holsten, en av mange nordmenn som jo tok turen over til USA for å oppleve det norske VM-eventyret som nå da dessverre er slutt, men det så jo lovende ut ganske så lenge, for etter 36 minutter så skjedde jo det her mot England.
1: Kommer Norge igjen på venstresiden, nok et innlegg. Og så er det scoring, dere!
2: Oi,
1: den så jeg ut! Det er helt utrolig!
2: Det er Skjeldrup!
1: Det er Andreas Skjeldrup som sender Norge i ledelsen mot England på utrolig vis! For en scoring av Andreas Skjeldrup!
0: Ja, både jeg og Jonas Bernstein, vi sleit med å skjønne at den ballen faktisk gikk i mål. Da sto det 1-0. Så dessverre da, 9-10 minutter etterpå.
3: Dette er helt andre tendenser, og en helt annen syke fra de norske spillerne nå på vei mot pause, selv om England kommer nok en gang da.
1: Kommer ute på venstresiden, Gordon, men det er mange norske spillere rundt her, og så kan det bli farlig. Her kan det bli en avslutning, og ballen ligger i mål. Den gjør det. Det var et flott gjennomspill til Jude Bellingham, som runder av de norske spillerne og sender ballen forbi Ørjan Nyland.
0: Så ble det jo ingen scoringer i andre gang, men så ble det jo da ekstra omganger, og det tok ikke lang tid før Jude Bellingham var frem på igjen.
1: De fortsetter å angripe inne sentralt i banen, og Norge må følge med på alt, og så kommer det en avslutning. Og så er det mål for England, og det er Jude Bellingham som skårer for England, og det tok ikke lang tid. Det kommer etter et press fra de engelske spillerne, og det er dessverre en dårlig involvering fra Nyland.
0: Ja, han var utrøstelig etter kampen også da, Nyland, men gud bedre for et mesterskap han har levert. Så var det da i øyeblikket da dommeren blåst av kampen.
1: Så, hva gjør dommer? Han har blåst av. Han har blåst av, og det betyr at England slår Norge i fotball-VMs kvartfinale og er klare for semifinale. Det norske eventyret er dessverre over. Vi ryker i kvartfinalen for et knallstart engelsk lag, men vi har levert et strålende fotball-VM.
0: Jeg sier det at det er lov å være leisa nå i 5 minutter. For nå, Øystein, skal vi hylle det her norske landslaget som har tatt oss til kvartfinale i VM.
3: Ja, definitivt. Dette er en seier uansett hvordan man vrir og vender på det. Så skal Jørgen Strand Larsen, som ligger 16 meter nøyaktig foran meg her på gressmatta i Miami, få lov til å være litt skuffa. Nusa rett ved siden av han. Og mens engelskmennene synger «It's coming home», for de skal til semifinale i Atlanta til uka, så er det resignerte nordmenn på tribunene her, og det roende folket fra nord har ikke vært så stille under fotball-EM som vi er nå, men det er forståelig. Og så ristes det hender og deles ut klemmer fra engelskmennene her, og Jørgen Strand Larsen er opp igjen og går, og dette har jo vært en fest.
0: Ja, det har vært en fest, Øystein Røe Larsen, og da Jonas Bernstein som kommenterte kampen. Her er Daido. Vi sier det her til gutta vi. Thank you.

Vi gjør oss klar for jackpot her på P4. Deltakerne heter da Tommy Fredriksen. Vi ringer opp nå, så hører du på Dire Straits, mens her Walk of Life i P4s helgefrokost. God søndag!

0: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
1: Ja, vi skal nordover til Tommy Fredriksen, som i usedvanlig godt humør i dag. Og du prøvde å fortelle meg her, Tommy, at grunnen til det at du er så stolt av det norske landslaget. Men så kommer det frem at du er TIL-fan, Tromsø, på toppen av tabellen i Norge nå.
2: Selvfølgelig, det vi hører hjemme.
1: Ja, litt rart at det ble spilt eliteseriekamper. De har ikke fått så mye oppmerksomhet av en eller annen grunn.
2: Neida, men du vet jo, det var jo ingen som regnet med at Norge skulle gå dit, eller nå dit de nådde. Så det er helt greit med en eliteseriekamp, så fikk man jo en opptur før nedturen.
1: Ja, ikke sant. Det ble jo da 4-0 til Tromsø mot Vålerenga i går, og Tromsø, de ligger øverst på tabellen. Så er spørsmålet, hvordan det kommer til å gå med deg i denne konkurransen, har du trua?
2: Nei.
1: Det var ikke det.
2: Det er som å si, jeg skal ikke råne deg for penger, det er ikke farlig.
1: Nei, ok.
2: Jeg er noe med da.
1: Ja, du er med, det er veldig bra. Det er inngangsspørsmålet, hva ble resultatet med Norge og England?
2: Ble 2-1 til slutt, 1-1 med full tid.
1: Ja da, det er helt riktig, og da går vi i gang med musikk, hør her. Hvem var det der?
2: Ja, jeg vet, men jeg husker ikke. Bonnie Tyler.
1: Rednecks, var Brontosaurus en planteeter eller en kjøtteeter?
2: Kjøtt.
1: Planteeter, i hvilket fylke ligger Volda?
2: Vestland.
1: Møre og Romsdal, i hvilket band var Eldar Vågan gitarist?
2: Ja, det var Vaseline og Bilbøger.
1: Det er riktig. Hva heter Islands største flyplass?
2: Keflavik.
1: Keflavik. Hva heter den legendariske sveitsiske helten som var en mester med armbrøsten?
2: Holdt på å si Sitting Bull. Nei, hva heter han? Pass.
1: Wilhelm Tell. I hvilket hav ligger øystaten Kiribati?
2: Atlanterhavet.
1: Stillehavet. Hvilken av Thor Heyerdahls farkoster nådde Barbados på denne dagen i 1970?
2: Ra.
1: En er to.
2: To.
1: To er riktig. Ja, da tror jeg vi er klart å komme oss opp her. En, to, tre. Og da blir det jo premie da.
2: Oi.
1: Oi, oi, oi. Det blir en tusenlapp av tusen du kan kjøpe deg noe god mat for.
2: Det kan jeg gjøre. Det har gått litt penger nå under VM. Så det.
1: Det har jeg gjort, det. Ja. Selv om du ikke har vært i USA.
2: Jeg kan ikke si hva de er brukt på da.
1: Nei, men du har ikke vært i USA.
2: Nei da, så langt kommer jeg ikke.
1: Nei, du kommer ikke så langt. Nei, nei, men det var noen ølkraner der, kanskje.
2: Ja, jeg skal ikke si det for høyt.
1: Nei, du får en nydelig søndag og nyt tabelltoppen for Tromsø.
2: Takk i like måte. Ha en fin dag du også.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
7: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
6: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

How Do I Live heter låta. Etter nyhetene klokka 11 så skal vi til London. Der står nemlig vår reporter Ton Iversen med ferske aviser. Hva det de engelske mediene skriver i dag? Montro, heng deg på så får du svaret på det nå. Kygo og Konrad, det her Firestone.

0: Stine Strander klar med P4-nyhetene. Nå klokka 11.
1: Det var en del tvilsom dømming i kvartfinalen i natt. Det mener Viaplays fotballekspert og tidligere landslagssjef Nils Johan Semb. Norge jo ute av VM etter at England vant 2-1 etter ekstraomganger. Semb mener resultatet kunne sett annerledes ut og trekker fram avgjørelsen der Norges mål nummer 2 ble annullert fordi Haaland hadde dyttet en engelsk spiller.
2: Sånne ting ser man så mye inne i feltet. Ofte er det forsvarsspillere som holder angrepsspilleren, og her er en angrepsspiller som, ja, det, for meg så det veldig soft ut.
3: Også Haaland selv sier han skuffa og uenig i annulleringen.
4: Jeg ble skuttet, jeg ble reven hele veien, og jeg synes det er soft.
3: Og det skapte også kraftige reaksjoner fra fansene som så kampen på Rådhusplassen i Oslo. I tillegg har flere reagert på at det ikke har blitt fanget opp at ballen skal ha truffet vaieren til kamera før Englands utligning.
2: Det mange ting man kan ta tak i der, og denne gangen så bikket det mot Norge dessverre.
1: Reporter var Frøya Grøndal ved oss. Og de norske landslagsspillerne skulle ønske at kampen endte på en annen måte.
5: Selvfølgelig blandet. Skuffet over at reisen nær, men samtidig så jeg veldig stolt over det vi har klart å få til sammen med det laget og den gjengen som rundt laget også, og ja, stolt og skuffet samtidig.
6: Tungt. Det vanskelig å sette ord på følelsen.
7: Man kjenner jo på mye da, mye følelser. Skuffelse, men også en enorm stolthet over å være med på, å kunne vært med på det her.
8: Nei, kjipt selvfølgelig. Jeg skulle ønske vi klarte å komme oss videre, men vi skal være stolt over så lenge man kommer.
1: Det sa Patrick Berg, Markus Pedersen, David Møller-Wolfe og Christian Thorstvedt. 45 personer måtte til legevakten i Oslo i natt. Det langt flere enn i en vanlig helg, melder Aftenposten. For minst 24 av disse skjedde skaden i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England. Politiet har avsluttet redningsaksjonen og søket etter en mann som ble meldt savnet i Hokksund i går kveld. De fant flere av mannens ting nær Hellefossen, og gjennom natta det søkt både på land og i vann uten funn. Politiet har nå gått over til å etterforske saken og har planlagt flere avhør. I USA senator Lindsey Graham død. Det skal ha skjedd etter kort og plutselig sykdom. Han ble 71 år gammel. Han var en støttespiller av Donald Trump. Akkurat nå det ikke logoen til Norwegian som møter folk på sosiale medier når de går inn på siden til flyselskapet, men logoen til British Airways. For før kvartfinalekampen mellom Norge og England inngikk jo Norwegian et veddemål med det britiske flyselskapet om hvilket land som kom til å vinne, og taperen måtte bytte til den andres logo for en dag, og det har nå skjedd. Og British Airways sier de på forhånd advarte mot å inngå veddemål det var umulig å vinne. Ja, du skal jo til England, ta turen til England og høre på stemningen der nå, Reidar.
0: Ja, vi skal gjøre det, for hva skriver de engelske mediene? Det skal du få vite om cirka et kvarters tid her på P4. Og hvordan det var å være engelsk i Miami etter kampen i går, skal du få vite etter John Parr.

0: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
1: Østlandet får strålende sommervær med mye sol, høye temperaturer opp mot 30 grader. Sørlandet også her varmt og pent vær, makstemperatur på 26. Vestlandet litt mer ustabilt og skiftende skydekke. Mer av det enn det I øst, men temperaturer opp mot 25 grader allikevel. Midt-Norge, her litt kjøligere, perioder med skyet vær, mulighet for spredte regnbyger. Men vi får temperaturer også her ganske høyt, da, opp under 20 grader. Jeg ser at Trondheim har en makstemperatur på 18. Nord-Norge, her blir det merkbart kjøligere enn resten av landet. Det ventes en del skyet, og spesielt I Nordland det sjanse for lokale regnbyger. Tromsø skal opp I 14 grader. I dag.
0: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Heisan!
8: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
7: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
8: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
7: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
8: Nemme.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
10: Bjørneparken har alt du vil ha.
11: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
12: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
13: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Mamma?
15: Ja, vennen min?
14: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
15: Ja, det stemmer vel det, ja.
14: Blitt skikkelig fin den, da.
15: Ja, synes jeg også.
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
19: Se ting komme! Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.

0: Mens det ble nok så stille med roinga I Miami I natt, så hørte vi jo de engelske supporterne synge det her. It's coming home, og nå det jo da 60 år siden 1966, da de sist vant VM, og vi skal til London, og Tonje Iversen må regne med at engelske supportere tenker, nå skal det skje!
1: Ja, de tenker at nå skjer det, og at nå de på tide, og folk her virkelig I lykkerus. Jeg har vært oppe til langt på natten og feiret. Jeg tror det mange som har mistet stemmen, og som har veldig ondt I hodet, og som skal sove ekstra lenge I dag, så jeg tror det veldig mange som glad for at det faktisk søndag.
0: Hva med de engelske avisene da? Hva skriver de nå?
1: Oh, de feirer jo virkelig dette på sine forsider. Jeg har ferske aviser her, blant annet fra The Daily Star, som skriver Miami Nice. Og så har de altså da bildet av Jude Bellingham på sin forside. Så skriver de også at Norge kan beholde Thor, Odin og Loke, fordi at vi har Jude, og at herrelandslaget semi-gods. Og så har vi altså The Mirror, som skriver Saved by the Bell, altså en referanse til Jude Bellingham, som skåret to ganger, og så skriver de at vikingene våre konger to.
0: Men tenk på det, at det lille Norge, tross alt, da, med våre få innbyggere mot gedigende England som møtte, og så drar de på slik da. Det tyder jo på at de faktisk har følt at på en frykt før de gikk inn I kampen.
1: Ja, det har de absolutt. De har ikke tatt noen seier for gitt, og jeg var innom en pub I går før kampen startet, og det var det ganske mye nervøsitet. Folk var ikke spesielt selvsikre. De var kanskje selvsikre tidligere I uka, men altså da hadde virkelig nervene tatt overhånd, og mange pekte jo på at det norske herrelandslaget har imponert. De slo Brasil, det var det mange som trodde at de ikke kom til å gjøre, og så det jo selvsagt mange som har pekt på norske stjerner som Ødegård og Haaland, og at det virkelig har vært grunn til å frykte det norske landslaget. Men vi hørte jo også fra Storbritannias statsminister Keir Starmer, som rett og slett tok til X da kampen var ferdig, og så tagget han Jonas Gahr Støre, og så skrev han «Guttene dine fikk skikkelig juling».
0: You guys took a hell of a beating. Ja, det jo gode gamle ordet til Lille Lien. Du, takk for at du var med, Tonje.
1: Takk, vi snakkes.

0: Black or White fra Michael Jackson her på P4, så var det vår kaptein da, Martin Ødegaard, som jeg synes var fantastisk I går, sto frem som rett og slett den, det forbildet som han og det her hadde han å si etter at vi røyk ut av VM.
1: Selvfølgelig har det vært fantastisk, det har vært et eventyr, helt enormt det vi har vært med på, så... Ja, kan være stolt av selv.
2: Når man tar det først da, altså hva kjenner man på når man får trampeklapp og dere har virkelig yppet dere mot England?
1: Nei, vi må være stolte av det vi har gjort I hele mesterskapet I dag. Vi her på første gang på, på lang tid, og vi markerer oss på den måten vi gjør, og, og hele verden snakker om oss. Kvartfinale I VM, det en stor prestasjon, så vi kan være veldig stolte, og så... Det mye vi kan gjøre bedre, og vi kan utvikle oss enda mer, og nå har vi på en måte fått smaken på det, så vi har sett at det, det ikke så langt opp til de aller aller beste, så det fint å se.
2: Hva håper du det her kan bety for norsk fotball?
1: Nei, som sagt så håper jeg det betyr at vi blir enda mer sultne. Som jeg sa, så har vi sett nå at det nivået vi har inne, det ikke så langt unna de aller aller beste, og vi To kamper unna en VM-finale, og det sprøtt å si, men det sant, så vi må bare fortsette å jobbe hardt og, og ta steg, så kan det bli veldig bra.
0: Ja, det sa Martin Ødegaard, og forrige gang vi var med I et stort mesterskap var jo I år 2000, da var det EM, og hvem var trener? Jo Nils Johan Sembe, hva han har å si, får du vite litt senere.

0: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Nei, unnskyld.
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
10: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.

0: All good things come to an end, men Nelly Furtado.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
0: Og a good thing has come to an end, og da tenker jeg selvfølgelig på det norske landslaget I fotball. Vi ute av VM, men vi så stolte, og vi så glade. Og reporter Freya Grøndal Veås har pratet med Nils Johan Semb, som jo var landslagssjef forrige gang vi var med I et stort mesterskap. Det jo da 26 år siden. Og Freya har lurt litt på hvilken følelse han sitter igjen med nå etter kvartfinalen.
2: Det jo liksom en boble som har blitt blåst større og større. En fantastisk boble, en VM-boble, hvor det har vært så mye glede og eufori og et så flott samspill med laget og hele det norske folket. Altså, det jo 3-4 generasjoner som har rodd sammen med laget, altså fra små barn på 2-3 år til voksne helt opp I 90-årsalderen, så det bare sånn, du sitter igjen med, altså den følelsen sitter I hvert fall jeg igjen med, at det har gitt oss så mye, og så det, man kan være skuffet selvfølgelig etter kampen I går, og man kan være skuffet I dag, men når man ser seg tilbake, så har dette vært et eventyr for norsk fotball, men mye mer enn det, for det har vært en, hva skal vi si, for det har skapt et slags ja, samhold I hele befolkningen som har følt dette fotballanslaget, uansett om man har

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Her en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow! Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

0: Der er klokka 12. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Resultatet fra nattens kvartfinalkamp mellom Norge og England kunne gått endt annerledes, mener Viaplays fotballekspert og tidligere landslagssjef Nils Johan Sem. Han trekker fram avgjørelsen der Norges mål nummer to ble annullert fordi Haaland hadde dyttet en engelsk spiller. Han sier det var en del tvilsom dømming.
2: Sånne ting ser man så mye inne i feltet. Ofte er det forsvarsspillere som holder angrepsspilleren, og her er en angrepsspiller som, ja, det, for meg så det veldig soft ut.
3: Også Haaland selv sier han er skuffet og uenig i annulleringen.
4: Jeg ble skuttet, jeg ble reven hele veien, og jeg synes det er soft.
3: Og det skapte også kraftige reaksjoner fra fansene som så kampen på Rådhusplassen i Oslo. I tillegg har flere reagert på at det ikke har blitt fanget opp at ballen skal ha truffet vaieren til kamera før Englands utligning.
2: Det er mange ting man kan ta tak i der, og denne gangen så bikket det mot Norge dessverre.
1: England vant til slutt 2-1 etter ekstraomganger. Reporter var Frøya Grøndal Veås. Også i utenlandske medier reageres det spesielt på episoden der ballen trolig traff kameravaieren. Både i Italia og Tyskland mener de spillet burde vært stoppet, og i Frankrike skriver de at Englands utligning burde vært annullert, melder TV2 som har gjennomgått flere aviser. Og i Sverige skriver de at Norge mistet ledelsen etter assist fra en vaier. Mens FIFA har sagt at sensoren i ballen ikke registrerte noe sammenstøt. Og det var jo ikke dette resultatet de norske landslagsspillerne drømte om før kampen, og det var mye skuffelse da kampen var over.
5: Selvfølgelig litt blandet, skuffet over at reisen er nær, men samtidig så er jeg veldig stolt over det vi har klart å få til sammen med det laget og den gjengen som er rundt laget også, og ja, stolt og skuffet samtidig.
6: Tungt, det er vanskelig å sette ord på. Følelsene.
7: Man kjenner jo på mye da, mye følelser, skuffelse, men også en enorm stolthet over å være med på, og kunne vært med på det her.
8: Nei, kjipt selvfølgelig. Jeg skulle ønske vi klarte å komme oss videre, men vi skal være stolte over så langt man kom.
1: Det sa Patrick Berg, Markus Pedersen, David Mølle-Wolfe og Christian Thorstvedt. Politiet har startet etterforskning etter at en mann ble meldt savnet i Hokksund i går kveld. De fant flere av mannens ting nær Hellefossen, og gjennom natta er det søkt både på land og i vann uten funn. Nå planlegger de å gjennomføre flere avhør. I Oslo måtte 45 personer til legevakten i Oslo i natt, og minst 24 av skadene skjedde i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England, melder Aftenposten. Samtidig ble 9 personer tatt med i arresten, 3 ble pågrepet for vold, og 50 ble bortvist fra Oslo sentrum gjennom natta. Det var nyhetene. Nå er det jorda rundt på 80 sekunder hos deg, Reidar.
0: Ja, og først ut er Stig fra Ski. Vi sier til han etter Robbie Williams aller først. En av mine favorittlåter for tida, Alex Warren og Fever Dream på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei Stig.
3: Hei.
2: Er du lei deg etter at Norge røk ut for England I går?
3: Ja, særlig når dommeren kunne gjort det bedre.
2: Ja, du følte det.
3: Ja.
2: Ja. Men hva med du skal heie på nå?
3: Argentina kanskje
2: og alt annet enn dommeren.
3: Ja, så tror jeg vel kanskje Frankrike vinner egentlig.
2: Ja, de virker sterke.
3: Ja.
2: Ja. Vi får se hvor sterk du nå. Nå skal du få noen spørsmål fra oss, og inngangsspørsmål har du kontroll på. Hvilken hovedstad I Asia ligger ved elva Tigris?
3: Bagdad.
2: Det Bagdad, helt riktig. Spørsmål 1. Hvor sov den sjuende far I huset?
3: Vegghorn.
2: Vegghorn riktig. Hvem lagde kortfilmen Sjuende far I huset I 1966?
3: Ivo Caprino.
2: Ivo Caprino. I hvilket fylke ligger tettsted Kapp?
3: Innlandet.
2: Innlandet. Hva slags musikk drev artisten Cab Calloway med?
3: Pass.
2: Jass. I hvilket hav ligger Kapp Verde?
3: Atlanterhavet.
2: Hva betyr det om noen Capo di Tutti I Capi?
3: Pass.
2: Sjefen over alle sjefer, gjerne mafia-relatert. I hvilken tegneserie treffer vi kaptein Haddock?
3: Pass.
2: Tintin, lå Gallia øst eller vest for Rhinen?
3: Øst.
2: Vest. I hvilken stat ligger den amerikanske krigsskolen West Point?
3: Texas.
2: New York. Ligger flyplassen Newark I New York?
3: Nei,
2: I New Jersey. I hvilken stat som begynner på MI Jackson hovedstad?
3: Minnesota.
2: Mississippi. Hvilke bokstaver det fire av I Mississippi?
3: S.
2: Og I. Skal vi se, vi regner opp her, og da stopper vi på 5 rette I dag, Stig. Får vi se om det holder.
3: Ja.
2: Du får en fin søndag.
3: Takk for det.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bump i bom, Byggmakker.
8: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
9: Hurtigruta Carglass.
1: Det er Øystein fra P4s radiofrokost.
11: Og Stine fra P4-nyhetene.
1: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
11: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
1: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det er over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det er over 15 grader, da må du bade. Enig i reglen?
11: Nei. Ingen bading.
1: God sommer, Stine.
11: God sommer.
12: P4. En

Bruce Springsteen og klassikeren The River her på P4, hvor vi I gang med jorda rundt. Vår første deltaker Stig Thorsen, han fikk 5 rette. Alina Storvik fra Trondheim vår neste deltaker. Vi skal sjekke da om hun klarer å ta ledelsen etter Travis. Her Sing.

0: see.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
3: Kaos er normalen, var det slik, Alina?
4: Ja, stemmer det.
3: Ja, hvorfor?
4: Nei, to gutter unna to, det er aldri et rolig øyeblikk.
3: Og jeg vet så nøyaktig hva du mener. Jeg har jo selv en gutt som blir tre om noen dager, men altså to gutter, ja. Ja, fortell, hva driver dere med nå?
4: Akkurat nå så står vi i fergekøa for første del av sommerferien til svigerfar.
3: Ja, hvor langt skal dere kjøre?
4: Nei, det blir vel rundt to timer. Vi skal ut utkanten på Fosen.
3: Ja, men det blir greit når man kommer frem.
4: Ja.
3: Ja, men det er selve turen utfordrende.
4: Ja.
3: Ja. Nei, men det er bra du tar en liten pause og tar noen spørsmål her hos oss nå. Du må få 6 rette for å ta ledelsen. Skal vi kjøre på?
4: Ja.
3: Ja, spørsmål 1. Hvilken nordmann som var kjent for sine farkoster gjorde en reise med sivbåten Tigris på slutten av 70-tallet?
4: Pass.
3: Det var Thor Heyerdahl. I hvilken by var Thor Heyerdahl født?
4: Pass.
3: Larvik, og i hvilken by kan man i dag se flåten Kon-Tiki?
4: Tønsberg.
3: Det er i Oslo. I hvilken norsk by kan man bade og hygge seg i Telegrafbukta?
4: Oslo.
3: Tromsø. Hvilken del av Bergen sentrum står på UNESCOs verdensarvliste?
4: Sandvika.
3: Det er Bryggen. I hvilket land ligger byen Brygge?
4: Belgia.
3: Det er i Belgia. Fra hvilket av Belgias naboland kommer spritprodusenten Bols?
4: Nederland.
3: Nederland er riktig. De nederlandske fotballherrene har 3 andreplasser i VM. Når kom den siste? Var det i 2014, 2010 eller 2006?
4: 2010.
3: 2010 er riktig. Hvem hadde en hit med Surfing USA i 1963?
4: Pass.
3: Det var Beach Boys. Hvilken stat er Beach Boys fra?
4: New Hampshire.
3: California. Nevn en av delstatene California grenser til.
4: Mexico.
3: Oregon.
4: New Mexico.
3: Oregon, Arizona og Nevada. Og da stopper vi på 3 rette i dag. Det gikk dessverre ikke, Alina.
4: Nei.
3: Nei. Men du får kose deg når dere kommer frem.
4: Jo, takk for det.
3: Jeg føler med deg.
4: Greit.
3: Ha det.
4: Ha det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler.
6: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hei, sett med eget nett.
9: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
11: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
12: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
13: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
15: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
16: Heisan!
17: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
16: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
17: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
16: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
17: Nemme.
18: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.

Terje fra Kongsberg er vår siste deltaker i jorda rundt. Han må ha 6 rett eller flere for å vinne. Klarer han det, mon tro? Svaret får vi etter 5. Her er We Are Young.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, vi skal avslutte med en som smiler om kapp med sola, eller hva, Terje?
3: Ja, selvfølgelig. Du sitter på verandaen og koser meg.
2: I Kongsberg?
3: I Kongsberg, ja.
2: Hvordan utsikten?
3: Den bra, rett opp i skisenteret og kjerka og hele byen.
2: Ja, og hva med i går kveld når det var kamp da? Hvordan var utsikten da?
3: Ja, da var vi på pub på Gamle Norge, så da var det artig.
2: Ja, hvordan var egentlig stemningen da vi røyk ut?
3: Nei, den var jo ikke så verst da. Men vi hadde vel kanskje ikke regnet med noe videre.
2: Nei, hvor lang tid tok det før det var liksom roing og feiring?
3: Det var med en gang, det.
2: Det var med en gang, ja. Det, det er sånn det skal være. Altså, tenk det at vi fikk oppleve en kvartfinale i VM, Terje.
3: Ja, da har vi samlet Norge.
2: Ja,
3: nei, det er helt utrolig. En ny fotballnasjon.
2: Ja, absolutt. Og det er godt å tenke på at det er unge gutter vi har på laget vårt. Det er 2 år til EM, det er 4 år til neste VM.
3: Ja, da også er det mye nytt som kommer, helt sikkert.
2: Helt sikkert, helt sikkert. Nydelig. Vi skal sikte oss inn på 6 rett eller flere. Er du klar?
3: Vi får prøve så godt vi kan.
2: Spørsmålet 1. Hvilket folkeslag tilhører tegneseriefigurene Asterix og Obelix?
3: Romerne.
2: De er gallere. Romernes hovedstad i Gallia heter Lutetia. Hva heter den hovedstaden i dag?
3: Jeg sier Roma, ja.
2: Paris. I hvilket land som grenser til Frankrike ligger byen Antwerpen?
3: Pass.
2: Det er Belgia. Mens vi snakker om grenser, hva heter de store fossefallene på grenser mellom USA og Kanada, mellom Lake Erie og Lake Ontario?
3: Niagara.
2: Niagara Falls er riktig. Hvilket land tilhører Kanarieøyene?
3: Spania.
2: Det er Spania. I hvilket land hadde man myntenheten Escudo før euroen ble innført?
3: Hellas.
2: Ja, Portugal. Den største byen i Marokko har gitt navn til en kjent

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
9: Ja, straffe!
10: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort, det der.
9: Ja, varfor...
10: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Hei du! Jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen.

0: til telefonen med altså Bluetooth-tilkoblingen.
1: Ja.
0: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
1: Ja, da må så, vel mobilen være I nærheten av bilen.
0: Ja, men den vil jo huske. Biler glemmer jo aldri, vet du. Og så det en eller annen italiener kanskje da som tar den telefonen.
1: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
0: Nei, men det bra.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Dette lyden av Norge.
6: P4.

0: Du fikk Shabuzi her på P4, og her sitter Ingjerd Dale klar for å ta over. Hvordan har du det i dag, du?
1: Jeg tror aldri bikkja mi har fått en så lang kveldstur som han fikk i natt klokka to. Jeg tror vi var ute halvannen time, og vi skal fortsette med litt fotballterapi hos meg etter klokka ett, ja. Reidar.
0: Det blir bra, du tar over snart. Mitt navn er Reidar Buskenes, nå skal jeg hjem og... hadde lyst til å sove, men jeg kan ikke, det her en gutt på tre år, vet du. Så sånn er det bare. Jeg avslutter med Queen da, her er We Are The Champions.

0: nyhetene, klokka ett.
1: Fotballsupporterne har ikke blandet fest, alkohol og bilkjøring. Flere steder i landet har politiet hatt promillekontroller på morgenen i dag. I Kristiansand, Bodø, Porsgrunn, Stord og Åheim i Møre og Romsdal har over 250 sjåfører blitt sjekket, og alle kjørte rusfritt med unntak av en sjåfør som er anmeldt for lavpromille, og i tillegg ble en tatt for å kjøre med piggdekk. Og piggdekk i juli er jo ikke det beste valget, og det var også en del tvilsom dømming i kvartfinalen i natt. Det mener Viaplays fotballekspert og tidligere landslagssjef Nils Johan Semb. Norge er jo ute av VM etter at England vant 2-1 etter ekstraomganger, og Semb mener resultatet kunne sett annerledes ut og trekker fram avgjørelsen der Norges mål nummer to ble annullert fordi Haaland hadde dyttet en engelsk spiller.
2: Sånne ting ser man så mye inne i feltet. Ofte er det forsvarsspillere som holder angrepsspillerne. Her er en angrepsspiller som, ja, det, for meg så det veldig soft ut.
3: Også Haaland selv sier han er skuffa og uenig i annulleringen.
4: Jeg ble skutt, jeg ble reven hele veien, og jeg synes det er soft.
3: Og det skapte også kraftige reaksjoner fra fansene som så kampen på Rådhusplassen i Oslo. I tillegg har flere reagert på at det ikke har blitt fanget opp at ballen skal ha truffet vaieren til kamera før Englands utligning.
2: Det er mange ting man kan ta tak i der, og denne gangen så bikket det mot Norge dessverre.
1: Reporter var Frøya Grøndal Veås. Så til Midtøsten. For tredje gang i løpet av kort tid har USA angrepet Iran i natt. Det skjedde etter at Iran angrepet tankskip i Hormuzstredet, og så sa de stengte stredet. Og P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz, er slike angrep nå den nye normalen?
5: Ja, det ser jo nesten slik ut. Iran har jo konkludert at USA ikke vil greie å velte deres regime, og inntar derfor en stadig hardere og mindre kompromissvillig linje. I går stengte altså Iran hele Hormuzstredet etter at de først hadde angrepet et tankskip som først hadde kommet seg gjennom. Så hva er det USA enda kan gjøre som de ikke har prøvd til nå? Det nye under det forrige angrepet var at USA begynte å bombe sivil infrastruktur, blant annet to viktige broer. Iran truet da å angripe ikke bare sine arabiske naboland som Jordan og Bahrain, men også Israel.
1: USA og Iran har jo gitt seg selv 60 dager på å bli enige om en ny atomavtale, men nå har jo nesten halve tida gått. Kan det her lykkes?
5: Ja, det er det store spørsmålet, og siden avstanden mellom partene er stor og tilliten helt borteværende, vokser sjansene for at man vil kunne få ikke bare slike sporadiske angrep, men en full krig igjen.
1: Det sa P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Og så tilbake til fotball-VM, for nordmenn tekstet i vei under kvartfinalekampen i natt. SMS-trafikken økte med 70% sammenlignet med forrige lørdag, opplyser Telia. Og det var mot slutten av kampen, og rett etter den var over, at nordmenn var ivrigst med mobilen. Og nå til noe som mange nok trenger i dag hos deg, Ingjerd.
6: Det blir fotballterapi de neste to timene, så skal vi snakke litt om hva kunne vi gjort og hvorfor skjedde dette, for det trenger man etter et sånt tap. Men vi må jo ha med oss litt musikk også. Dette her er Dagny med Come Over på P4.

You Should Come Over, eller bare Come Over, som låta heter Dagny, som du fikk her på P4. Jeg heter Inger Dalle, ønsker deg en fin søndag. Utenfor vinduet her i Oslo så det sol, og jeg kjente solgangsbrisen når jeg gikk da bort fra parkeringsplassen, så det jo en helt fantastisk dag. Og vi kan jo også sitte her og si at vi har jo gjort det helt fantastiske i VM. Aldri har jo et norsk fotballlandslag gått like langt, i hvert fall ikke i moderne tid, men allikevel altså. Ja, det jo litt sånn at selv om vi da skal nyte seieren når vi får en seier, så må det være lov å dvele litt ved tapen, og vi da i hvert fall føler at det var skikkelig urettferdig. For jeg føler at selv om vi da nesten slo England og skal være fornøyd med det, så føler jeg liksom at vi sitter litt med lua i hånda, fordi vi kunne jo slått dem. Og det skal vi snakke om litt denne timen her, og så skal du også få høre hvor mye et hvilken som helst fotball-VM kan prege en barndom. Jeg har nemlig tatt en prat med tidligere sportsreporter, nå programleder Simon Nietzsche. Men som sagt, vi får jo da få med oss litt musikk, P4-musikken, for å få opp humøret litt. Dette Say You, Say Me med Lionel Richie på P4. God søndag!

Mark Amber, Belong Together her på P4, hvor jeg må innrømme at jeg sikkert med mange andre der ute sitter og tenker liksom at det er som at det, og alle de tingene der. Og en ting er jo da kanskje passninger som ikke ble slått, eller redninger som ikke ble gjort, men det som jeg tror utrolig mange irriterer seg over, det er jo det som skjer da det andre målet vårt blir annullert, fordi at Haaland visst nok har dyttet da borti en forsvarer, og altså er det en som blir dyttet og knuffet mye på, så er det vel nettopp Haaland, men da blir altså målet annullert fordi at det blir dømt et frispark mot Erling Braut Haaland. Og det da, det føltes omtrent sånn som det er å tape en budrunde. Ikke fordi at du ikke da gjør alle de riktige tingene. Du har allerede vært på mange visninger, du har lest takstrapporter, du har skaffet deg finansieringsbevis, og alt er greit, og så vinner du budrunden. Men plutselig, ut av det blå, så dukker opp en sånn lokal pokal som har arvet et bevis, altså et sånt medlemskap i det lokale boligbyggelaget, som da tar budrunden på ansiennitet, uten å ha gjort noe annet enn å sitte med det der arvet beviset i hånda. Og det er litt sånn som jeg føler også at vi ble litt dømt bort som en liten nasjon mot England som en stor fotballnasjon. Og nå sitter vi her altså og har, ja da det er flott at vi har spilt mot England og kvartfinale, men vi har tapt 2-1, og så kommer det da kanskje andre muligheter senere, men det kommer liksom aldri den ene muligheten i dette VM-et, på samme måte som da er kanskje drømmeleiligheten som du må gi slipp på, selv om du helt sikkert finner en ny en litt senere, men det var liksom akkurat den leiligheten da, det var liksom akkurat den seieren vi veldig, veldig gjerne skulle hatt mot England. Ja, ja. Shakira for nå på P4.

0: Shakira, og så fikk vi med oss litt panfløyte på slutten der, som vel fra Peru, og i Peru så har de åpenbart da trykket Haaland til sitt bryst. Der det noe sånn som 400 små barn som har fått navn etter Erling Braut Haaland, men de heter da bare Haaland. Du, det forskjell på tyske og norske ledere? Ja, en god del skal det vise seg.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
8: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
9: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
10: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: For et VM, altså.
14: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
13: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
14: 4 timer, eller?
13: ja.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
16: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
17: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
18: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
19: P4. Musikk som gjør deg glad.

med Broken Wings som du fikk på P4. Det er ja, litt dagen etter dagen, men hallo, altså, vi hadde jo en, har jo hatt en helt fantastisk sommer, mye takket av være fotballgutta våre. Og så er jo da spørsmålet, er det stor forskjell på fotballtrenere, for det strengt tatt så er jobben deres det samme. De skal få 11 mann samtidig på banen til å prestere såpass bra at det ene laget skårer mer enn det andre laget, fortrinnsvis det laget du trener. Men da etter at Norge og England hadde spilt mot hverandre i 120 minutter, for her var også ekstra omganger, i 30 varmegrader med ganske høy luftfuktighet, et klima som hverken engelske eller norske spillere er spesielt vant til, så klarer jo da den tyske treneren for England, som heter Tuchel, og han klarer da å si: jeg er ikke fornøyd med presentasjonen på noen som helst måte. Viljen er der, men vi gjorde det veldig vanskelig for oss selv. Dette var slurvete og ikke raskt nok. Vi var heldige som vant i dag. Og hva med Solbakken, som da trener det laget som tapte, men som sto på minst like mye? Han sier at dere skal ta det med dere, at dere har gjort en hel sommer perfekt for et helt land. Og så kan man jo dvelle litt da over hvilken type sjef man selv har lyst til å jobbe om, jobbe for. Jeg er nå i hvert fall ikke i tvil om at jeg hadde helt klart helst jobbet for Ståle Solbakken.

0: 90-tallet var ikke bare Oasis og Blur, det var også noen svære rockeballader, som for eksempel denne her med Meatloaf som du fikk på P4. Du, når du har fotballdilla og har to yngre brødre og helt fanatisk opptatt av VM, da setter det fort litt preg på sommerferien. Vi har tatt en prat med programleder Simon Nietzsche. Du skal snart få høre den.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Sitt, jeg er tørst, jeg.
1: Vil du ha tone?
2: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi.
1: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
5: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
7: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
6: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker av Bompi Bom Byggmaker.
6: Du hører lyden av sommer.
10: God sommer.
11: God sommer.

0: skikkelig glad som låt. Kjartan Lauritsen og Astrid S. Og Astrid S, hun sto faktisk på torget hun i Trondheim i går før kampen og sang Ja, vi elsker så vakkert som bare hun kan. Og vi har jo gått helt av hengslene når det gjelder fotball, der fotballfeberen virkelig herjer i Norge. Men så det jo en del da som har hatt fotball som lidenskap hele livet. For eksempel tidligere sportsreporter, nå programleder på TV2, Simon Nietzsche. Og hvordan har det da vært for de to yngre brødrene hans å vokse opp med en storebror som helt koko når det gjelder fotball?
1: Oi, jeg synes jo jeg måtte jo ha med mine brødre på mine ideer, og mine ideer var jo å spille fotball og lage VM og EM selv. Så da hadde jeg lister, jeg skrev lister, og jeg fordelte lag. Jeg sa, Philip, du får lov å være disse lagene, Thomas, du får være disse lagene, og jeg skulle være alle topplagene selv da, for jeg var eldst. Så da fikk liksom Philip, som nest eldst, han fikk sånn Elfenbenskysten og sånne lag, og så fikk Thomas, som yngst, han fikk sånn Surinam og sånne helt... Så de har jo på en måte blitt litt kommandert av storebror, men jeg jo veldig glad for at de likevel har blitt med. Da. Og så vi tre har spilt turneringer, og noen ganger så vant jo faktisk Surinam også, ikke sant? Og da ble jeg sur når de slår Tyskland på en måte. Men da sier mamma og pappa, men det hadde jo ikke blitt noe VM hvis ikke brødrene dine var med. Så... du må bite i det sure eplet. Så jeg veldig, veldig glad i brødrene mine og at de var med på leken alle de sommerne. Jeg hadde masse fotballturneringer som jeg bare tvingte de til å være med på. Og det var gøy.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
8: Produkter
9: lagret. AJ-produkter Norge her.
8: Hei.
9: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk

0: eller?
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Stafeli?
3: Mm.
4: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Dette P4.
12: Lyden av Norge.

Nå er det ganske snart nyheter med Stine Strander, hvor du skal få høre at til tross for at vi har festet mye, så har vi oppført oss ordentlig i trafikken. Det jo en glad melding. Og etter nyhetene så jeg, Inger Dahl, tilbake igjen med mer P4 direkte frem mot nyhetene. Lady Gaga.

0: Fire nyhetene, klokka 2.
1: Dere har gjort en hel sommer perfekt for et helt land, det sa landslagstrener Ståle Solbakken i garderoben etter at Norge tapte kvartfinalen mot England i natt.
2: Jeg kan ikke tørreplate meg, men jeg er så stolt. Faen, gutta. Dere har gjort en hel sommer perfekt for et helt land. Men vi må da gi det tilbake til dem. Det har vært helt utrolig. Helt utrolig. Dere skal være så stolte.
1: Det sa Solbakken i en video som delt av Norges fotballforbund. Og det et budskap statsminister Jonas Gahr Støre nok enig i. Han trekker fram at laget har samlet landet.
3: I en tid hvor det mye som splitter folk, og folk urolige for det som skjer rundt oss, så det å ha en skikkelig sak vi kan glede oss over sammen, det har stor verdi. Så det tror jeg historikerne kommer til å se på som spesielt denne juni-juli måneden 2026 var spesielt i så måte. Dette landslaget vårt, og det landets lag, som jeg sier.
4: Hva betyr dette for Norge?
3: Ja, som sagt tror jeg det betyr noe for samholdet i landet vårt. Ikke sant? De 100 000 som har vært rundt og ute på gater og steder. Og så har jeg merket internasjonalt at det blir lagt merke til. Det at vi også gjør det så bra i fotball, det er nytt. Og det sender et bilde om Norge. Det en fin fortelling om Norge som jeg synes vi skal være litt stolte av.
1: Reporter var Svein Tore Andersen. Og så i England går diskusjonen varm i dag om ballen virkelig traff en kameravaier under kvartfinalen mot Norge i natt. Hvis ballen traff vaieren skulle den droppe, så England hadde ikke utlignet. Wayne Rooney sier til BBC at ballen falt ned veldig fort. Noen lesere skriver at Norge ble snytt for seieren, mens andre skriver at Norge må slutte å klage. Så til Midtøsten. Tilliten mellom USA og Iran helt borte, og sjansen øker for at det blir en full krig igjen, det sier P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. I natt angrep USA Iran for tredje gang i løpet av kort tid, som svar på at Iran hadde angrepet et tankskip i Hormuz-stredet.
5: Iran har jo konkludert at USA ikke vil greie å velte deres regime, og inntar derfor en stadig hardere og mindre kompromissvillig linje. I går stengte altså Iran hele Hormuz-stredet etter at de først hadde angrepet et tankskip som først hadde kommet seg gjennom. Så hva det USA enda kan gjøre som de ikke har prøvd til nå? Det nye under det forrige angrepet var at USA begynte å bombe sivil infrastruktur, blant annet 2 viktige broer. Iran truet da å angripe ikke bare sine arabiske naboland som Jordan og Bahrain, men også Israel. Siden avstanden mellom partene stor og tilliten helt borteværende, vokser sjansene for at man vil kunne få ikke bare slike sporadiske angrep, men en full krig igjen.
1: Det fortalte Roger Hertz. Og her hjemme gir politiet tommel opp til landets sjåfører etter den store fotballfesten i natt. I blant annet Kristiansand, Bodø og Porsgrunn har politiet hatt promillekontroller i dag. Over 250 sjåfører sjekket. Alle kjørte rusfritt med unntak av én sjåfør som anmeldt for lavpromille, og i tillegg ble en tatt for å kjøre med piggdekk. Hos deg skal det handle om at det sunt å tape innimellom, Ingjerd.
6: Ja, det jo det, Stine, for som du og jeg vet, så det ikke hver gang man vinner, og da kan det være greit da å takle hvordan man også tar nederlagene.

klassisk 10 på 4 låt den her, og da tenker jeg ikke 10 på 4 på ettermiddagen, men 10 på 4 på nattmorgen. Det var selvfølgelig Heart med All I Wanna Do Is Make Love To You. Du, for alle oss som var barn på i hvert fall 70-80-tallet og deler av 90-tallet også, så har vi jo vokst opp med en ja, slags barneoppdragelse som het Opp igjen. For det var det du fikk høre nesten uansett hvor mye du slo deg, da du enten trinnet på sykkel eller ble taklet i en eller annen lagidrett. Og hvis du hadde kranglet med noen, om det var i klassen eller da med en venninne, og kom hjem og prøvde å klage over at du hadde blitt behandlet dårlig av andre, så var gjerne spørsmålet du fikk, men hva gjorde du da? Og det der med å kunne gå på noen sånne nederlag, det rett og slett bra da, når du barn, det å høre at det ikke alltid at du best, alltid at du har rett, for det gjør nemlig noe med måten du utvikler deg på som menneske, men jeg, for livet jo ikke bare en dans på roser, det jo et og annet nederlag også, og det gjør jo det at idrett så viktig, for da lærer jo unger da å ikke bare å vinne med samme sinn, men også å tape, og hvis du da driver med en lagidrett i stedet en soloidrett, så lærer du deg også at du taper som lag, og du vinner som lag. Så derfor så synes jeg så bra at hele Norge har fått fotballfeber, for det tror jeg nemlig kommer til å gi veldig mange gode lagspillere fremover utover høsten og de neste årene.

0: Dansken Marius Müller viser nemlig med elgitar og øspøs rock'n'roll. Men et lite tips til alle narspillgitarrister der ute. Hvis du tar den låta her og lærer deg teksten, spiller den på akustisk gitar, og synger den da for eksempel ja, på et narspill, da lover jeg deg at mer romantisk blir ikke den kvelden enn når du synger den du vet med akustisk gitar. Angående romantikk, sommeren jo tid for bryllup, og da det viktig for gjestene å lese hele invitasjonen, ikke bare tid og sted.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
4: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
3: Nei.
4: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
3: Det var så deilig.
4: Ja, og her det jo midnattssol.
3: Ja.
4: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, byggmakker.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

Robbie Williams med Love. Beklager, det var Robbie Williams med Supreme som du nå fikk på P4. Du, jeg tror du, ja, uten tvil kan kalle bryllupet mellom Taylor Swift og Travis Kelce for årets aller største kjendisbryllup, og det er da 1000 mennesker som ble samlet da i Madison Square Garden, og alle måtte jo da skrive under på en sånn taushetserklæring, for jeg regner med at de ikke hadde lyst til å ha ut noen sånne paparazzi-bilder tatt med mobiltelefoner fra gjestene. Og så er jo også Taylor Swift kjempeflink til å drive med markedsføring og imagebygging, så jeg tenker vel det at hun har vel planer om å legge ut disse bryllupsbildene når det passer henne på sine egne sosiale medier. Men det har jo da selvfølgelig vært noen som har snitcha, som vi kaller det, eller i hvert fall kommet med litt sladder ut i sladremediene borte i USA, og det som har kommet ut da er at det er noen som har klaga at det var for få stoler, og at det ikke var noen middag, men at det var buffet, og at det ikke var nok av plasser til å sitte. Og jeg har ikke sett invitasjonen, jeg må innrømme, jeg har ikke fått noen invitasjon til det bryllupet, men jeg vil tro at det et eller annet sted på den invitasjonen, i tillegg til at det står når og hvor og hva du skal ha på deg, så står det sikkert at det er en mottagelse og ikke da en middag. Og hvis du blir invitert til en mottagelse, så er det ikke meningen at du skal sette deg ned ved et bord og spise deg mett. Da skal du komme med hilse på brudeparet, du skal ta deg litt mat på en tallerken og prøve å holde da det glasset du drikker av og tallerkenen med den maten på, med en hånd, mens du da går rundt og smiler og hilser og småprater med andre. Det er med andre ord litt sånn som å bli invitert til kaffen i et norsk eller nordisk bryllup, når du da blir invitert til en mottagelse. Det blir spennende å se når bildene kommer, men noe sier meg at dette her ikke var nødvendigvis en sånn sit-down dinner, som da jeg vil tro at de aller fleste amerikanere liker. Dette her var rett og slett en mottagelse. Om hun sang i bryllupet sitt, det vet jeg ikke, men hvis hun gjorde det, så kan det være at hun sang denne her, The Fate of Ophelia, med nettopp Taylor Swift på P4.

0: Hvis det skulle være noen tvil, dette var ABBA selvfølgelig med The Winner Takes It All, og hva gjelder fotball-VM, så det nå fire lag som står igjen i kampen da mot det gjeve VM-trofeet. Og det jo ikke helt overraskende da, at det Argentina, England, Spania og Frankrike som de som skal spille semifinaler mot hverandre, og hvis du da har lyst til å lese deg opp på litt historie om disse landene, så ser du at det jo noen virkelige dimensjoner som ligger bak, for eksempel kampen mellom Argentina og England, og ikke minst at Spania skal møte Frankrike på den franske nasjonaldagen. Det kan bli spennende. Du, sommerjobber også noe i tiden, ikke bare fotball, men også det å plukke jordbær. Du skal få høre mer snart.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
8: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
13: Som medlem i Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
14: Det så mange biler å velge i.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det?
16: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: Jeg lurer på om det funker, at du går bort på byen til noen og sier «Shut up and dance with me». Kan være, det spørs litt langt, hvor langt ut på kvelden man vil jeg anta. Du, Katrine Sørland, hun har vært Norges kandidat til Miss World, til Miss Universe. Hun har også jobbet I mange år som modell og også som programleder. Men den aller første sommerjobben hennes, den var liksom ikke så fasjonabel og poshy som nettopp det.
1: Jo, jeg veldig gjerne ikke alene jeg, om å ha en sommerjobb som innebærer jordbærplukking. Da. Det var vel litt sånn universellt der hjemme, og jeg var jo fra et sted som heter Joa, som ligger på Sola utenfor Stavanger, og der det veldig mye jordbær-action, rett og slett. Verdens beste jordbær jo derfra. Så det ble jo da jordbærplukking, og jeg må jo si all ære til de som drev å plukke mye mer jordbær enn meg, for det var en kort karriere. Karrieren ble kort også fordi at vi ble vel sparket etter relativt kort tid fordi vi likte vel bedre å spise de jobber enn å plukke de, så det ble ikke så effektivt å ha oss der, så jeg var der I 3 dager og så fikk jeg ikke jobbe lenger. Still

0: fra K-pop-artisten Rosie og Bruno Mars med Apathé, så skal du ganske snart få kanskje det mest ikoniske som finnes av 80-talls musikk og 80-talls band, nemlig Dire Straits med Money for Nothing.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Sitter jeg tørst, jeg.
6: Vil du ha tone som står
7: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
7: Jo da, straks tilbake. Hei.
6: Inntil døden.
4: Oi.
6: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
7: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det.
8: Ble det ja, eller?

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
0: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
3: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: P4. Musikk som gjør deg glad.

med Dire Straits på P4, hvor jeg, Inger Dahle, skal takke så mye for meg denne søndagen, og sette over til Ole Petter Vestereng, som tar deg videre med sport og musikk. For selv om det ikke føles sånn akkurat nå, så skjer en del annen idrett i verden. For eksempel er det både Wimbledon, og det er Tour de France. Du og jeg, vi kan høre oss igjen i morgen kveld. Ha det!

0: Klokka den tre. Stine Strander gir deg siste nytt.
1: Det all grunn til å være stolte av det norske landslaget etter innsatsen i fotball-VM, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. VM-eventyret endte med kvartfinale. Støre trekker spesielt fram at laget har samlet landet.
2: Det mye som splitter folk, og folk urolige for det som skjer rundt oss, så det å ha en skikkelig sak vi kan glede oss over sammen, det har stor verdi. Så det tror jeg historikerne kommer til å se på som spesielt denne juni-juli måneden 2026 var spesiell i så måte. Dette landslaget vårt, og det landets lag, som jeg sier.
3: Hva betyr dette for Norge?
2: Ja, som sagt tror jeg det betyr noe for samholdet i landet vårt, ikke sant? De 100 000 som har vært rundt og ute på gater og steder, og så har jeg merket internasjonalt at det blir lagt merke til. Det at vi også gjør det så bra i fotball, det er nytt, og det sender et bilde om Norge. Det en fin fortelling om Norge som jeg synes vi skal være litt stolte av.
1: Reporter var Svein Tore Andersen. Og landslagstrener Ståle Solbakken hadde bare gode ting å si til laget i garderoben etter 2-1-tapet i natt. I videoen som delt av Norges fotballforbund sier Solbakken at landslaget har gjort en hel sommer perfekt.
4: Det har jeg ikke tørt at med, men jeg så stolt. Faen, gutta. Det har gjort en hel sommer perfekt for et helt land. Men vi bare gir det tilbake til dem. Det har vært helt utrolig. Helt utrolig. Vi skal være så stolte.
1: Det sa Solbakken i en video som delt av Norges fotballforbund. Så til Midtøsten. Nå faren større for at det blir full krig mellom USA og Iran igjen. Det sier P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. For tredje gang denne uka angrep USA Iran i natt, og rundt 140 mål ble truffet etter at Iran angrep et tankskip i Hormuzstredet.
5: Iran har jo konkludert at USA ikke vil greie å velte deres regime, og inntar derfor en stadig hardere og mindre kompromissvillig linje. Så hva det USA enda kan gjøre som de ikke har prøvd til nå? Det nye under det forrige angrepet var at USA begynte å bombe sivil infrastruktur, blant annet to viktige broer. Iran truet da å angripe ikke bare sine arabiske naboland som Jordan og Bahrain, men også Israel. Siden avstanden mellom partene stor og tilliten helt borteværende, vokser sjansene for at man vil kunne få ikke bare slike sporadiske angrep, men en full krig igjen.
1: Ifølge iranske medier ble en iransk offiser drept i angrepene i natt. Så tilbake til fotballlandslaget. Nordmenn har jo flokket til slottet for å feire når Norge vant kampene sine i VM, og nå skal slottet selv feire de norske spillerne. Fotballforbundet bekrefter at hele laget invitert på besøk av Kong Harald. Også da Norge tappte i natt tok rundt 20 000 turen til slottsplassen, men i stedet for å vekke kongen skulle kongen trøstes før alle satt seg ned for å ro en gang til. Det blir selvfølgelig mer om landslaget hos deg nå, Ole Petter.
0: Det veldig dagen derpå, kjenner jeg. Hatt sånn rar følelse inni meg helt siden jeg våkna. Og det masse blanda følelser også. For et eventyr dette her har vært. For et lag vi har, for noen typer. Og så føler man jo da at det litt surt, det kvartfinaletapet mot England. For vi var så nære. Ja, jeg skal snakke ut i løpet av sport og musikk.

You're the inspiration, synger Chicago. Starter med å ta en kikk på veiene. Det søndag, klokka har passert tre, og det begynner å dra seg til litt på de vante stedene. Går vi til E18, sørfra inn mot hovedstaden, så det rødt på kartet til Statens Vegvesen fra litt før Porsgrunn. Så går det over til oransjt, og så blir det dypt oransjt, og så det litt grønt, og så det litt gult. Men det forteller oss at det begynner å dra seg til. Går vi over fjorden til Moss og til ferjekaja der, så det ildrødt. Det står i kø fra kaja da til Mosseporten. Minner om trafikk til 1904, dersom du har en melding. Når det gjelder Tour de France, så det nok en glohet dag på sykkelen for rytterne. Det fra sånn 32 til 36 grader underveis på en ganske så kupert etappe, som kortet ned på grunn av varmen. Skulle sykla 18 mil i dag, det blir bare 15. Og det en rekke ryttere som har siden start prøvd å komme unna. I og med at det så mye opp- og nedbakker, så det mulig for et brudd å få luke stor nok til å holde inn. Men det ingen som har klart å komme seg unna. En kamp spilles akkurat nå i Eliteserien i fotball. KFUM har besøk av Bodø-Glimt. Det står 0-1 når det nærmer seg pause. Fett målskårer for Glimt. Det blir ikke mye ferie her på Patrick Berg, altså. Kommer rett hjem fra VM, og så det seriespill nå, Miley Cyrus. We were good.

0: Flower, synger Miley Cyrus. Og som du kunne høre Ståle Solbakken si i nyhetene, opptak der fra garderoben etter tapet mot England. Han sier til gutta at dere har gjort sommeren for hele Norge. Men hva har det gjort for gutta? Hvordan har det vært for dem, dette elleville eventyret du hører fra Erling Braut Haaland etter The Killers og Human?
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig.
13: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
14: Trond har akkurat fikset internett.
13: Åh, jeg elsker deg.
14: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
15: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
17: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
18: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Hallo, det Eirin Skarstein.
20: Og det her Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
19: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
20: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
19: Wow! Da kan du høre på P4 sommer.

0: sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Ja, det har vært en spesiell sommer da. Landet har vært samlet til den ene kvelden etter den andre med massive opplevelser. Men hvordan har dette vært for spillerne? Og tenk deg for Erling Braut Haaland da. Han var stor stjerne før VM. Nå er han jo et ikon på verdensbasis.
2: Det den fedeste seks vegen jeg har hatt i kanskje hele mitt liv. Det var helt surrealistisk. Vanskelig å ta det nå. Du litt sånn tom vor etter kamp og sånn. Og ganske nær kjelleren, men hvis jeg bare tenker kjapt gjennom hvor fort jeg er disse 40 pluss dagene, det var helt sykt. Det er minne for livet. Det er det kjekkeste jeg får med på. Jeg tror samtlige er enige om det, og jeg tror alle nordmenn også setter utrolig stor pris på det. Det håper jeg. Jeg håper folk er glade. Jeg håper det har gjort en togetherness i landet. Og vi skal være stolte samtidig, så skal vi også lære av kamper som dette i fremtiden. I kvartfinalen i VM avgjørs i små detaljer, og vi får noen situasjoner imot oss. Og det, altså England har vært i disse situasjonene før, de har erfaring og alt sånt, og forhåpentligvis neste gang klarer vi å vippe det til vår favoritt.

0: Harry Styles, Sign of the Times. Gode nyheter fra Tour de France, hvor de da sykler den 9. etappen I dag. En etappe som da kortet ned på grunn av varmen. Skulle vært 18 mil lang, 15 mil lang. De har 83,5 kilometer igjen å sykle. Og Tobias Halland Johannessen fra Uno X, han har gått I brudd han her nå. Her har det vært bruddforsøk fra start, kupert etappe, flere muligheter til å komme unna. Så var det en gruppe på 15 ryttere her som fikk en 40 sekunder til hovedfeltet, og så klinka Halland Johannessen til derfra, fikk med seg Simmons, og de har nå 25 sekunder tilbake til den gruppa da på 13 ryttere bak der, og så det ytterligere 40 sekunder ned til hovedfeltet. Ja, fotballgutta altså, de ga oss noe helt spesielt her, men de ga også verden noe helt spesielt, ble omfavnet av flere enn bare sine egne. Og du skal få høre fra Sander Berge på engelsk etter Roxette og Joyride.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Du,
4: ja.
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
7: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
8: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
9: Ja, straffe!
10: Åh, soleklar.
9: Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
8: Er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
9: Ja, hvorfor...
10: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.

Save My Love. Når det gjelder Tour de France og den 9. etappen, så Tobias Halland Johannessen nå en del av en 8-mann sterk tetgruppe der. Han og en annen stakk jo fra, prøvde å gå 2 stykker, men veldig hard løype her, altså. Det opp og ned, bratte kneiker, i tillegg til at sola steiker ned da, og at det 33-34 plussgrader. Men med 75 kilometer til mål, og den sterke gruppa der på 8 ryttere, så kan det bli veldig spennende å følge Tobias Halvald Johannessen. Uno X har jo vært oppe og snust på det her hele veien i årets Tour de France. Hadde en mann i gult i 2 dager, og Søren Wærenskiold, spurteren, har vært der fremme, vært nære ved. Kanskje er det Halvald Johannessen i dag da, som skal gjøre det helt store. Er i gang igjen etter pause i Eliteserien i fotball. En kamp spilles nå, KFUM mot Bodø-Glimt, står da 0-1. Sondre Brunstad Fett målskårer for Glimt, midtveis i første omgangen. 55 står det på uret nå. Og hvis du liker golf, så kan du logge deg inn på Viaplay. Starta sending der fra Scottish Open. Hele verdenseliten er på plass, spiller den turneringen i Europa, foran da British Open, The Open. Slags oppvalg.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Uncover, synger Sara Larsson. En titt på trafikken viser at det er tendenser til kø på E18 opp mot Porsgrunn, og så går det litt greiere etter det, og så tettere seg til litt grann igjen, og sånn kan du vel regne med at det er opp mot Drammen. På andre siden av fjorden så er det da Moss Ferjekai som er utfordringa. Det er nok veldig mange biler, varierer litt hvordan den køen er, men innimellom så står det altså helt fra Ferjekaia til Mosseporten. Minner om trafikk til 1904, dersom du skulle ha en melding. Jan Teigen og optimist om ikke lenge.
1: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
2: det! Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på leve og bruke mye. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass! Sånn, kom igjen! Det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
14: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
15: Hurtigruta Cargas.
16: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate

Jahn Teigen, optimist, og så er det grunn til å være optimist nå på vegne av Tobias Halland Johannessen og Uno X i dagens etappe av Tour de France, hvor det er 66 kilometer til mål, og det bruddet på 8 ryttere foran her, det ser veldig sterkt ut, har nå en luke på 1 minutt og 20 til hovedfeltet, og øker. Nå Lady Gaga, og så blir det nyheter.

0: Klokka 4. Stine Strander gir deg siste nytt.
1: Det norske landslaget har samlet Norge gjennom innsatsen sin i fotball-VM, og det all grunn til å være stolte, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: I en tid hvor det mye som splitter folk, og folk urolige for det som skjer rundt oss, så det å ha en skikkelig sak vi kan glede oss over sammen, det har stor verdi. Så det tror jeg historikerne kommer til å se på som spesielt denne juni-juli måneden 2026 var spesiell i så måte. Dette landslaget vårt, og det landets lag, som jeg sier.
3: Hva betyr dette for Norge?
2: Ja, som sagt tror jeg det betyr noe for samholdet i landet vårt, ikke sant? De 100 000 som har vært rundt og ute på gater og steder, og så har jeg merket internasjonalt at det blir lagt merke til. Det at vi også gjør det så bra i fotball, det er nytt, og det sender et bilde om Norge. Det en fin fortelling om Norge som jeg synes vi skal være litt stolte av.
1: Reporter var Svein Tore Andersen. Og mens Norge slites mellom skuffelse og stolthet i dag, England i lykkerus. Reporter i London, Tony Iversen, forteller at avisene feiret på forsidene i dag.
4: Blant annet fra The Daily Star, som skriver Miami Nice, og så har de altså da bilder av Jude Bellingham på sin forside. Så skriver de også at Norge kan beholde Thor, Odin og Loke fordi at vi har Jude, og at herrelandslaget er semi-gods. Og så har vi altså The Mirror, som skriver Saved by the Bell, altså en referanse til Jude Bellingham, som skårer 2 ganger, og så skriver de at vikingene 1, våre konger 2.
1: England vant jo 2-1 over Norge etter ekstra omganger. Og skuffelsen var jo selvfølgelig stor blant de norske landslagsspillerne i natt, men i garderoben var landslagstrener Ståle Solbakken spillerne legge vekk disse følelsene og huske alle de gode minnene.
5: Det er ikke tøyplatt med, men jeg er så stolt. Faen, gutta. Det har gjort en hel sommer perfekt for et helt land. Men vi bare gir det tilbake til dem. Det har vært helt utrolig. Helt utrolig. De skal være så stolte.
1: Det sa Solbakken i en video som delt av Norges fotballforbund. Så andre nyheter. Nødetaten har rykket ut til en mulig drukningsulykke i Flekkefjord i Agder i ettermiddag. En voksen mann reddet opp på vannet og får livreddende førstehjelp. Luftambulanse på vei. En 58 år gammel mann dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk i Kristiansand i fjor. Ifølge dommen knivstakk han sin tidligere samboer i overkroppen flere ganger da de skulle fordele eiendeler etter samlivsbruddet, og da samboerens søster forsøkte å gripe inn ble også hun stukket, melder Fedrelandsvennen. Mannen har erkjent knivstikkingen. Til slutt har vi med at det norske landslaget ventet tilbake i Norge i morgen ettermiddag. Etter planen skal flyet lande på Oslo Lufthavn klokken 16.15, melder Dagbladet. Og landslagsgutta har allerede noen planer klare. Blant annet de invitert til å besøke Kong Harald på slottet. Det var nyhetene. Nå fortsetter sport og musikk hos deg, Ole Petter.
0: Her sykkel med Tour de France, og så det lite seriefotball, og så skal vi også fortsette å prate om fotballgutta. Tidligere landslagssjef Nils Johan Sem blir med og oppsummerer og analyserer. Så masse deilig musikk selvfølgelig. Dette Michael Jackson, Give In To Me.

Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. TV2 Sport sender nå Norge-England om igjen. Vi har spilt i 37 minutter, så det betyr at vi har akkurat skåret. Sitter og sett på her og gjenopplevd, kjent på den følelsen fra I går, og for en følelse vi alle hadde inni oss der, når Skjeldrup hamra inn 1-0, og vi skapte det trøkket der etterpå, altså. Ja, det der en karamell vi skal suge på, altså. Så blir det jo mer kamper til høsten, da. Skal I gang med Nations League, og så det jo EM-kvalifisering som drar I gang våren 2027. Her hjemme akkurat nå spilles det eliteseriefotball mellom KFUM og Bodø Glimt, spilt I 81 minutter, og Glimt har gått opp til 2-0. Denne gang så det Andreas Helmersen. Og det klassisk glimtskåring det, bryter midtbaneleddet, kontrer kjapt I lengderetning, Helmersen inn I 16, banker til, og keeper klarer ikke å stoppe den altså. Når det gjelder Tour de France, så har hovedfeltet satt opp farta her nå, og det bruddet på åtte mann som Tobias Halland Johannesen en del av, har nå bare en 50 sekunders luke ned til ulvene som kommer bakfra, da det 57 kilometer til mål.

0: Dum Dum Boys, det var splitter pine. Og jeg sa jo det, at jeg sitter og ser på Norge-England om igjen da, på TV2 Sport her. Nå har akkurat sett alle de sjansene, og nå spilles akkurat Sørlat fram. Han skulle ha sentret til Haaland, selvfølgelig skulle han gjøre det. Der går han inn i banen, der skyter han, der blir skuddet blokkert, og den over. Tenk om vi hadde fått 2-0 der da! Tenk om det... Skal ta en titt på de store veiene om litt. Ser ganske så greit ut til å være søndag og litt ut på eftan, men har du en melding så når du meg via SMS, der det kodord trafikk, taster meldingen din og sender til 1904. Det heter Britney Spears og Everytime, en trafikkoversikt.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ta bom, bom, Byggmakker.
3: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det er en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det er helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
10: Ja, straffe!
11: Å, soleklar.
10: Ja.
11: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
10: Hæ, nå?
11: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Er lagt på straffemerket.
10: Shit, det gikk fort.
11: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
10: Ja, da får jeg...
11: Men ta oss og følg med nå.
10: Ja.
12: Det er like best. Jeg er faktisk konkurransen som dere har.
13: Også at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
14: Lyden av Norge.

0: Britney Spears, det var Every Time. I Tour de France så holder Tobias Halland Johannessen og de 7 andre rytterne unna, for hovedfeltet var nede i 50 sekunders luke. Nå den oppe i 1 minutt og 5 sekunder, når det 47 kilometer til mål på en beinhard etappe der opp og ned små fjell, og så det noen og 30 plussgrader, og sola steiker på.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: Fikk en sms til Trafikko 1904, det om ulykke på E16 Gudvang-tunnelen med en MC. Hvis noen vet hvordan køsituasjonen der, så tips gjerne til Trafikko 1904. Eller så går det rimelig greit i aller fleste steder til å være en søndag og litt ut på eftan. Det nok ikke så mange som avslutter ferien i dag. Det litt køtendenser opp mot Porsgrunn og litt videre, men ellers så det rimelig greit. Heller ikke noen problemer på ferjekaja ved Moss lenger, hvor det sto ganske hardt tidligere.
1: Trafikken
2: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Queen var det, Don't Stop Me Now.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Og så leser jeg nå på VG at Alexander Sørloth og samboer Lena Selnes hetses grovt i sosiale medier. Det handler da om Sørloths... Når de kommer to mot en der da, han og Haaland og Sørloth ikke sentrer med en gang og kjører seg fast, og det hele koker ut i ingenting. Det er det hetsen dreier seg rundt. Det er ganske grovt også. VG skriver, Sørloths siste Instagram-innlegg har i skriven stund over 100 000 kommentarer, hvorav flertparten da er lite hyggelige, for å si det sånn. Ser seg nødt her Lena Selnes, samboeren, til å adressere dette. Sitat, VM og fotball gir mye glede, men også mye hat, vil egentlig ikke gi det noe oppmerksomhet, men trenger det etter kommentarer som det her, skriver hun da på sin Instagram-story. Hun har også lagt ved bildet av noen av kommentarene mot Alexander Sørloth. Be mannen din forlate Norge og hoppe fra en klippe, skriver en bruker. Vær så snill og begå selvmord, din idiot, skriver en annen. Skal drepe ham, lyder det fra en tredje kommentar. Dette er bare for dumt. Det er bare å slutte med umiddelbart. Det er jo ingen som kan tenke at Alexander Sørloth prøver å ødelegge med vilje her, eller at han er egoistisk i situasjonen og går for scoring selv. Nei, nei, nei, nei, nei. Absolutt ikke. Nei, det der var trist å lese, og jeg tenker til de som skriver sånne idiotiske meldinger, det er du som er idiot, og slutt med en gang.

0: Adele, Rolling in the Deep. Nei, slutt å sende hetsemelding i retning Alexander Sørloth. Ikke ødelegg ettermælet her nå etter det fantastiske VM. Oppsummerer her sammen med tidligere landslagssjef Nils Johan Sem. Hva tenker han om vaieren og annulleringa? Det kommer etter Madonna og Frozen.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lever og bruke mye. Og så tar du bare det her brekken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Bjørneparken har alt du vil ha.
12: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Vadebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
13: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
14: Hurtigruta Carglass.
15: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
14: Hurtigruta Carglass.
16: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
17: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
18: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
19: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
20: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
21: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
22: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
23: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Ja, vi oppsummerer fotball-VM for Norges del med tidligere landslagssjef Nils Johan Sem, og vi går rett på dette her med ballen som traff den vajern, og ikke minst annulleringen.
2: Ja, det vanskelig å si for meg ut fra det jeg så om den ballen treffer eller ikke treffer, så det vil jo være en diskusjon som pågår. Hvis den treffer, så det selvfølgelig en stor, stor feil. Når det gjelder annullering av målet, så synes jeg det soft. Sånne ting ser man så mye inne I feltet. Ofte det forsvarsspillere som holder angrepsspilleren, og her en angrepsspiller som, ja, det, for meg så det veldig soft ut. Men sånn nå dette dommegreien og var og alt det her. Det kanskje det jeg også sitter igjen med liksom I mesterskapet, at det også en... Jeg tror man må revidere ganske mye for å få det der bedre med tanke på fremtiden.
3: Mm. Hvor mye ødela disse to episodene for Norge?
2: Nej, det klart, det kan man spekulere, for det avgjørende situasjoner selvfølgelig, så det kan ha ødelagt mye, det vet man jo ikke, for da ville man hatt en annen kamputvikling, så det ødelegger, ja, helt klart. Men så vet man ikke hvordan det hadde, altså hva som har sluttresultatet. Det ikke sånn at man bare kan si at hvis den situasjonen hadde blitt sånn eller sånn, så hadde man vunnet det. Sånn det ikke, for da hadde det blitt det var lenge igjen. Så, men det klart, det påvirker. Og da hadde en straffesituasjon til England også, som ble omgjort. Så det, ja, den kan også diskuteres selvfølgelig om det straff eller ikke. Så det litt som en tilbake igjen, dette med marginer og ikke-marginer og de har et dommerteam som tar avgjørelsen, og det jo de beste dommerne som dømmer, men likevel så det ikke alltid at det blir riktig.

Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake.

0: ake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
6: Jo, selvfølgelig!
7: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
8: Trond har akkurat fiksa internett.
7: Åh, jeg elsker det.
8: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
10: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Klokka den fem, og Svein Tore Andersen klar med siste nytt.
1: I Oslo rykket politiet ettermiddag ut til Grønland T-banestasjon. En person skadet etter en voldshendelse, skriver politiet i politiloggen. Personen kjørt til sykehus med skader i ansikt, og politiet leter nå etter gjerningspersonen. Avisa Oslo skriver at politiet stengte T-banestasjonen. I Flekkefjord rykket nødetaten ut til mulig drukning på Grønnes. En voksen mann reddet opp av vannet har fått livreddende førstehjelp på stedet. Luftambulanse også tilkalt, melder politiet. Og ved Kongsberg bru, Europa 134, der har politiet satt i gang en redningsaksjon. En person skal ha havnet i vannet der nå i ettermiddag. Dykkere og redningshelikopter deltar. En 58 år gammel mann er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk i Kristiansand i fjor. Ifølge dommen så knivstakk mannen sin tidligere samboer flere ganger da de skulle fordele eiendeler etter samlivsbrudd. Samboerens søster forsøkte å gripe inn og ble også stukket, melder Fædrelandsvennen, og mannen har erkjent stikkingen. Hormuzstredet er nå åpent, det sier det amerikanske militæret, det melder Reuters. Amerikanske styrker er klare til å sørge for at det fortsatt vil være mulig å navigere fritt i dette området. Det sier de i en uttalelse nå. Den iranske revolusjonsgarden meldte tidligere i dag at de har stengt Hormuzstredet inntil videre. Drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe denne uken virker ikke å være politisk motivert, det sier politiet til BBC. 78-åringen Anne Widcombe var medlem av ytre høyre parti Reform UK i Storbritannia, og hun ble funnet død i sitt eget hjem på torsdag. En 28 år gammel mann ble pågrepet til denne saken i går. Mens Norge slites mellom skuffelse og stolthet i dag, så er England i lykkerus. Reporter i London, Tony Iversen, forteller at avisene feiret på første siden i dag.
2: Blant annet fra The Daily Star, som skriver Miami Nice, og så har de altså da bildet av Jude Bellingham på sin forside. Så skriver de også at Norge kan beholde Thor, Odin og Loke fordi at vi har Jude, og at herrelandslaget er semi-gods. Og så har vi altså The Mirror, som skriver Saved by the Bell, altså en referanse til Jude Bellingham, som skåret to ganger, og så skriver de at vikingene en, våre konger to.
1: Og England vant 2-1 over Norge etter ekstra omganger i går kveld. Elitserien til slutt, 5 kamper i dag, 1 ferdig spilt, KFUM Bodø-Glimt 0-2. Brann start, Rosenborg Kristiansund, Sandefjord. HamKam starter nå klokka 17, og Sarpsborg Viking starter klokka 19.15. Tilbake til deg, Joel Petter, med sport og musikk.
0: Som følger disse kampene utover ettermiddagen og kvelden. Akkurat nå følger vi avslutningen av den 9. etappen av Tour de France, hvor det 19 kilometer til mål, og det bruddet på 8. Mann er nede i 4, men Tobias Halland Johannesen er fortsatt med der på en brutal etappe. Mange sånne små bratte fjell i 3-34 plussgrader, og de har 50 sekunder tilbake til hovedfeltet. Ja, på alle de store sportsarenaene så hevder nordmenn seg, vet du.

0: Pink var det med Perfect. Vi oppsummerer Norge i fotball-VM sammen med tidligere landslagssjef Nils Johan Sem.
1: Helt fantastisk. Det har vi startet med en ganske sånn, hva skal jeg si, ikke all verdens prestasjon, men det var Haaland hadde en fantastisk kamp mot Irak, og vi vinner 4-1, og vi får liksom det resultatet som vi trengte. Fortsatte med en flott kamp mot Senegal, marginal kamp det også. Og så vet vi at da valgte man å spare lag mot Frankrike og lot alle spille, så det ble en spesiell kamp, og siden har det vært flotte utslagskamper, alle tre kampene. Der vi hadde marginene med oss mot Elfenbenskysten og Brasil, men ikke mot England, men det har vært et kollektiv der alle har prestert, altså laget er den, hva skal jeg si for noe, den største stjernen, og da sier jeg det til tross for at stjernen også har prestert, og Haaland frem til i går kanskje også var VMs største stjerne, men nå er det noen andre som får lov til å holde scenen en par kamper til, og det betyr at både Messi og Mbappé og Kane og de gutta der er videre med, så det står jo noen semifinaler her, men laget har vært fantastisk hele gjengen, og enerne har også levert så virkelig på høyt nivå.
0: Kommet skåring i Eliteserien. Sandefjord Hamkam står 1-0. Bendik Berntsen etter bare 4 minutter. Joe Cocker og Jennifer Warnes nå. Dette filmmusikk fra en offiser og en gentleman. Up where we belong.

0: filmmusikk som sagt fra en officer og en gentleman med Richard Gere I hovedrollen, der vi på tidlig 80-tall. 8 kilometer igjen av etappen I Tour de France, og Tobias Halland Johannessen den som ligger foran nå av de fire som I brudd og drar, og de har nå bare 43 sekunder tilbake til hovedfeltet, men dette kan gå det. Det kan bli norsk etappeseier. Vi skal ta en titt på de norske veiene etter Kent og FF. Har du en melding, så det trafikk til 1904.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
9: Du en hund?
8: Nei
9: En elefant?
8: Nei
9: En bjørnbil?
8: Nei
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
9: av det?
8: Nei, mamma, du
9: For du ser akkurat sånn ut
8: Altså du, nå spiller vi spill
10: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
11: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
12: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
13: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
14: Nei, unnskyld.
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
19: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept, god butik för hela Norge.
20: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
21: Ja, straffe!
22: Å, soleklar.
21: Ja.
22: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
21: Hæ, nå?
22: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
23: Er lagt på straffemerket.
21: Shit, det gikk fort.
22: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
21: Ja, da får jeg...
22: Men ta oss og følg med nå.
21: Ja.
14: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
24: Hurtigruta Carglass.
25: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
24: Hurtigruta Carglass.
26: Trenger du ny energi?
27: Ja!
26: Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
28: Dette
29: P4.
30: Det superstemning.
31: Musikk som gjør deg glad.
29: P4.
30: P4.

0: Kent og FF i sport og musikk og norsk drama, altså, i Tour de France her nå på den beintøffe 9. etappen opp og ned bratte fjell i noen og 30 steikende grader. Hallan Johannessen, altså en av fire. Det bare 1,5 kilometer til mål. Nå kommer hovedfeltet dundrende bakfra her. Det var 45 sekunder, nå det 27. Men rekker du å hente dem inn? Og hva gjør du her nå, Hallan Johannessen? Skal du prøve det? Prøve å gå ifra? Eller blir en spurt her på slutten? Vi får se, altså, bare litt over en kilometer å sykle.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Og da har de syklet i 15 mil med en snitthastighet på 44 kilometer i timen i de bakkene i den varme. Jeg skjønner ikke at de orker en gang. Når det gjelder trafikkbildet, så dette en sjeldent rolig søndag. Enten så hadde alle bare satt av denne dagen her etter kvartfinalen til at vi gjør ingenting, vi blir der vi er. Eller så har folk ferie videre, hva vet nå jeg, men for deg som er ute og kjører, så er dette de aller beste nyhetene. Litt småkø før og etter Porsgrunn på E18, men ikke noe å snakke om til å være søndag og 17:30. Har du en melding igjen, det er trafikk til 1904 som gjelder.
1: Trafikken
2: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

Love Somebody, Morgan Wallen her i P4 Sport og Musikk. Og så har spurten gått i Tour de France den 9. etappen, og det blir andre plass på Tobias Halland Johannessen. En herlig etappe av Uno X-rytteren, som var i brudd lenge her i en krevende okkupert løype i ekstreme værforhold. Mathieu van der Poel, superstjerna, tar seieren her. Det han som åpner spurten på oppløpet. Hovedfeltet kom styggfort bakfra, så de spiste opp de siste sekundene og hentet inn de to siste i bruddet der på oppløpet, så det var akkurat at det holdt inn, og det var altså akkurat ikke for Tobias Halland Johannessen. Han klarer å få bakhjulet til van der Poel der, og tape med en halv sykkellengde bare, altså. Men her er det mye igjen av Torn. Og det som er så gøy med Uno X-laget her nå, er at de har ryttere for enhver anledning og etappe, altså. Og de er med der oppe hele veien.

0: Ja, det er nydelig fra Oasis, Don't Look Back in Anger. Fått to nye skåringer i Eliteserien i fotball. Begge har kommet på Lerkendal, og begge har kommet til hjemmelaget. Rosenborg leder 2-0 med besøk av Kristiansund. Svensson i det 25. og Duris i det 31. for RBK. Brannstart 0-0, Sandefjord Hamkam 1-0. Tidligere i dag, KFM Bodø-Glimt 0-2. Vi oppsummerer Norge i fotball-VM med Nils Johan Sem, og nå skal vi se framover etter Sia og The Greatest.
1: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankersten.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
12: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
13: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
12: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

0: Sia, the greatest.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Statens vegvesen melder om en trafikkulykke på E6 sydgående ved Råde. Det en bil som har kjørt til autovernet, skal ikke være personskade. Det også meldt om kjedekollisjon i køen bak her. Ikke personskade der heller. Trafikken går sakte forbi. Ja, vi ser på fremtiden nå til fotballgutta, sammen med tidligere landslagssjef Nils Johan Sem, og det en lys fremtid, ja.
2: Ja. Vi har en generasjon spillere som veldig, veldig gode, og vi har også et U21-landslag som, som kommer til å kvalisere seg til mesterskapene, så etterveksten også veldig bra. Så jeg tror jo at jeg har sagt før dette mesterskapet, jeg tror det neste mesterskap i England kanskje da dette laget her piker, og så på sitt absolutt høyeste nivå. Jeg ganske sikker på at vi kommer til å kvalifisere oss dit, og da at vi kommer til å stå i en posisjon til å gjøre det. Det like bra der, så jeg tror vi bare kan glede oss, og jeg tror også det kan være flere VM også for denne generasjonen spillere. Så. Men man skal kvalifisere seg, skal gjøre sitt jobb der også, men jeg tror det ligger altså, et stort videre utviklingspotensial i det laget, og Ståle og gjengen har gjort en fantastisk jobb med den gruppa der, og den jobben kommer til å fortsette, og derfor tror jeg vi bare kan glede oss til om to år, da et mesterskap kommer litt nærmere Norge også, og kanskje enda flere får tatt del i å følge laget.
0: Gjett om det blir valfarting da, du. Mesterskapet arrangeres altså på de brittiske øyer, EM om to år. Da vi to år bedre. Rock set nå.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.
2: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
6: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Lyden av sommer.

0: der var klokka 6, og Svein Tore Andersen gir deg siste nytt.
1: I Flekkefjord en mann i 70-årene sendt til sykehuset i Stavanger med luftambulanse. Politiet rykket ut etter melding om mulig drukningsulykke på Grønnes. Og mannen fikk livreddende førstehjelp på stedet. Det opprettes undersøkelsessak på denne ulykken, sier politiet, og mannens ektefelle også på stedet, melder politiet. Mannen i 30-årene som ble meldt savnet i Hokksund i går, i dag funnet død under Hellefossen i Drammenselva, det melder politiet. Og redningsaksjonen ved Europavei 134 Kongsberg bru viste seg å være en person som badet under brua, det sier politiet nå. I Storbritannia drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe denne uken. Det virker ikke som det politisk motivert, det opplyser politiet til BBC. 78-åringen var medlem av ytre høyrepartiet Reform UK og ble funnet død i sitt eget hjem på torsdag. En 28 år gammel mann ble pågrepet i den saken i går. Hormuzstredet åpent, det sier det amerikanske militæret, det melder Reuters nå. Amerikanske styrker klare til å sørge for at det fortsatt vil være mulig å navigere fritt i Hormuz, det sier amerikansk talsmann. Den iranske revolusjonsgarden meldte tidligere i dag at de nå har stengt stredet inntil videre. Norge ikke langt unna de aller beste lagene i verden, det mener landslagskaptein Martin Ødegaard. Og Ødegaard prøver å legge skuffelsen bak seg etter kvartfinalenedlaget i går, og i stedet se fremover.
2: Vi her for første gang på lang tid, og vi markerer oss på den måten vi gjør, og hele verden snakker om oss. Kvartfinale i VM, det en stor prestasjon, så det betyr at vi blir enda mer sultne. Som jeg sa, så har vi sett nå at det nivået vi har inne, det ikke så langt unna de aller, aller beste, og vi to kamper unna en VM-finale, og det sprøtt å si, men det sant, så vi må bare fortsette å jobbe hardt og ta steg, så kan det bli veldig bra.
1: Landslagskaptein Martin Ødegaard. Fem kamper i Eliteserien i dag. Bodø-Glimt vant 2-0 over KFUM. Brann start, der det pause. Uavgjort 0-0 til pause. Rosenborg-Kristiansund 2-0 til Rosenborg til pause. Også pause i Sandefjord-Hamkam-kampen. Der leder Sandefjord 1-0 over Hamkam og Sarpsborg Viking. Den kampen starter klokka 19.15. Vi tar med at mannen som truet med å skyte folk i en kirke i Sarpsborg i dag, nå pågrepet av politiet, og våpenet han hadde viste seg å være en vannpistol. Hendelsen skjedde i Frikirken, like ved bussterminalen i Sarpsborg, og flere personer i kirken opplevde dette som svært truende, sier politiet, og skriver det i politiloggen nå. Nyhetene klokka 18, tilbake til deg, Ole Petter.
0: Ser på at det premieseremoni etter den 9. etappen av Tour de France. Mathieu van der Poel, superstjerna, tok spurten så vidt foran vår egen Tobias Halland Johannessen, som var i brudd lenge, og som var nære ved å ta den spurten der også. Men så ble det nok en andreplass på Tobias Halland Johannessen. Han har mange av de, men han nærmer seg veldig det helt store.

0: David Guetta og One Republic.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Ja, det jo en veldig dagen derpå, selv om den litt rare følelsen begynner å slippe I kroppen. Veldig blandet av følelser her etter den kvartfinalen mot England. Men tenk deg for gutta da. Dette har vært et eventyr for hele Norge. Hvordan har det vært å være en av spillerne, og ikke minst være Erling Braut Haaland? Her har du.
2: Det den fedeste seks vegen jeg har hatt I kanskje hele mitt liv. Det var helt surrealistisk. Vanskelig å ta det nå. Du litt sånn tom vor etter kamp og sånn, og ganske ned kjelleren, men hvis jeg bare tenker kjapt gjennom hvor fort jeg disse 40 pluss dagene, det var helt sykt. Det minnet for livet. Det det kjekkeste jeg var med på. Jeg tror samtlige enige om det, og jeg tror alle nordmenn også setter utrolig stor pris på det. Det håper jeg. Jeg håper folk glade. Jeg håper det gjort en togetherness I landet. Og vi skal være stolte samtidig, så skal vi også lære av kampen som dette I fremtiden. I kvartfinalen I VM avgjørs I små detaljer, og vi får noen situasjoner imot oss. Og det, altså England har vært I disse situasjonene før, de har erfaring og alt sånt, og forhåpentligvis neste gang klarer vi å vippe det til vårt favør.
0: Og for en herlig gjeng de spillerne da. Oppført seg eksemplarisk ute på banen I alle sammenhenger. Vi ble laget som alle likte, og fansen vår også, likt av alle.

0: Tracy Chapman med Fast Car. To nye skåringer i eliteserien i fotball. I Bergen, brannstart 0-1. Håkon Lorentzen nikker inn ledermålet for Start, som har virkelig vært med på notene i den kampen. Ikke veldig mot spillets gang dette her. Så har det kommet en skåring til på Lerkendal, Rosenborg, Kristiansund. Nå 3-0. Sandefjord Hamkam står da 1-0 etter tidlig skåring. Bendiksen etter bare 4, men så vidt jeg fikk med meg her nå, så tror jeg Sandefjord fikk en spiller utvist. Kan vi jo sjekke med en gang. Ja, her er det rødt kort til Jakob Wester Nilsen, så det åpner kanskje muligheten for Hamkam til å komme tilbake i kampen. Hvordan ser det ut på E6-en sydgående ved Råde? Der var det trafikkulykke litt tidligere. Tast gjerne inn til Trafikko 1904, eller hvis du skal ha en annen melding. Vi tar en titt på de store veiene etter Bon Jovi og It's My Life.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Heisan!
7: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
6: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
7: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
6: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å si.
8: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
9: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Hallo, har dere ringt meg nå?
10: Nei,
11: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig.
10: Oh.
11: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
10: Skal jeg snakke litt høyere?
11: Ja.
10: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
11: Nei, for jeg har vært og badet.
10: Ja, så deilig.
11: Du har dotter i ørene.
10: Ja, jeg hørte det.
11: Dere kan også bare sende en melding.
10: Ja.
11: Jeg har ikke dotter i øynene.
10: Ok.
12: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hei, dette er Elisabeth.
18: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
17: Nei.
18: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
17: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
18: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
17: Det var greit. Du, jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertinn. De har noen planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
18: Glittertinn, Besseggen, snartur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her i sommer,
17: ja. Ja, herlig.
18: God sommer, da.
17: God sommer.
16: P4.

0: life!
1: Bon Jovi, it's my life. Jeg sa det når Sandefjord fikk en mann utvist der, at da kan det åpne seg muligheter for HamKam. Og det gjorde det, gitt. Nå har de skåret, og utlignet til 1-1. Aksel Potur skårer for HamKam, som ikke hadde hatt et skudd på mål i løpet av den første timen. For øvrig da så leder Rosenborg 3-0 over Kristiansund, mens Brann Start står 0-1.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping- og turutstyr fra Biltema.
1: Og jeg har fått flere sms'er inn til Trafikk og 1904 om at det går trått på E6 sørgående ved Råde etter at en bil kjørte i autovernet der tidligere. Også fått meldinger om ulykke på E39 ved Moi. Her skal veien være stengt i begge retninger. Kjedekollisjon med flere kjøretøy involvert. Så der står det også. Ellers skal det være sånn rimelig greit. Hold gjerne dine medtrafikanter oppdatert om disse køsituasjonene. Da taster du til Trafikk og 1904.
2: Trafikken
3: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, og så har det vært noen intense minutter i Bergen. Oppgjøret Brann Start står nå 1-1. Det Noah Holm som skårer for hjemmelaget, som bare minutter senere får en kjempemulighet til å gå opp i 2-1, setter ikke den, så går Start i angrep og setter et skudd rett utenfor stanga. Men det står altså 1-1. Christina Aguilera og Genie in a Bottle om noen få strakser her på P4.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på leverbrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Mamma?
7: Ja, vennen min?
6: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den, da.
7: Ja. Synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig!
12: Du er altså verdens beste ektemann.
13: Trond har akkurat fikset internett.
12: Jeg elsker deg!
13: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.

0: igjen.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
2: Gode nyheter når det gjelder E39 ved Moi, hvor det har vært veldig med kø en god stund etter trafikkulykke. Statens vegvesen skriver nå at et felt vil bli åpnet og trafikken dirigert forbi ulykkestedet. Så skal det vel løsne litt etter hvert. Når det gjelder eliteserien I fotball, så det en ny scoring I oppgjøret Sandefjord-Hamkam. Her ledet jo Sandefjord 1-0 etter tidlig scoring. Bare 4 minutter, og så fikk de da en spiller utvist etter snaut timen, og da slo Hamkam til og utligna, men nå Sandefjord tilbake I ledelsen igjen. Edvard Sundbø Pettersen utnytter fomling I Hamkam-forsvaret, får ikke klarert, da kaster han seg fram og sklir den inn. Who says I can't get stoned?

John Mayer, Who Says? Ja, fotballgutta tok fotballverden med storm. Alle rodde, og når vi spilte kom kjendisene på tribunene for å se på. Fantastisk. Og det kunne man også merke etter kvartfinalekampen mot England. I intervjusona da, så var det ikke bare norske journalister som ville prate med norske spillere. Du skal få høre fra Sander Berge på engelsk etter Michael Jackson.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
3: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
4: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der.
2: Ja, vi ses på K-pop!
5: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
13: Mer av det du elsker

Lee-Ann Rimes, Can't Fight the Moonlight. Drama i sluttminuttene i Eliteserien i fotball. 4 minutter ut i tilleggstida, så utligner HamKam igjen borte mot Sandefjord. Det står 2-2. Brann start er ferdigspilt. Det ender 2-1. Brann snur det der altså. Får vinnermålet i det 90. RBK har slått Kristiansund 3-0.

0: Synnøve fra hver gang vi møtes. Klokka den har blitt 7, og Svein Tore Andersen gir deg siste nytt.
1: En mann som truet med å skyte folk i en kirke i Sarpsborg pågrepet av politiet. Våpnet han hadde viste seg å være en vannpistol. Og hendelsen skjedde i Frikirken, like ved bussterminalen i Sarpsborg, der mannen ble pågrepet etter å opptrådt aggressivt, det sier politiet. Og flere personer i kirken opplevde dette som truende og ubehagelig, skriver politiet i politiloggen. I Flekkefjord, en mann i 70-årene sendt til sykehuset i Stavanger med luftambulanse. Politiet rykket ut etter melding om mulig drukning på Grønnes, og mannen fikk livreddende førstehjelp på stedet, sendt til sykehus med luftambulanse altså. Og mannen i 30-årene som ble meldt savnet i Hokksund i går er funnet død under Hellefossen i Drammens elva, det melder politiet nå. Hormuzstredet er åpent, det sier det amerikanske militæret, det melder Reuters nå. Amerikanske styrker er klare til å sørge for at det fortsatt vil være mulig å navigere fritt i Hormuz, sier de. Den iranske revolusjonsgarden meldte tidligere i dag at de nå har stengt stredet inntil videre, er formuleringen. Temperaturen stiger i Sør-Norge de kommende dagene. Etter flere varme dager så blir det nå enda varmere. Meteorologene venter over 30 grader de nærmeste dagene, og tropenetter med minimumstemperatur på 20 grader eller mer i løpet av natten. Trøndelag får dagtemperaturer på minst 20 grader. Nord-Norge får fortsatt grått og kjølig vær, melder meteorologene. Norge er ikke langt unna de aller beste lagene i verden, det sier landslagskaptein Martin Ødegaard. Og Ødegaard forsøker å legge skuffelsen bak seg etter gårsdagens nederlag i kvartfinalen, og heller se fremover.
2: Vi er her for første gang på lang tid, og vi markerer oss på den måten vi gjør, og hele verden snakker om oss. Kvartfinale i VM, det er en stor prestasjon, så det betyr at vi blir enda mer sultne. Som jeg sa, så har vi sett nå at det nivået vi har inne, det er ikke så langt unna de aller, aller beste, og vi er to kamper unna en VM-finale, og det er sprøtt å si, men det er sant, så vi må bare fortsette å jobbe hardt og ta steg, så kan det bli veldig bra.
1: Landslagskaptein Martin Ødegaard, positiv der altså. Fem kamper i Eliteserien i dag. Bodø-Glimt 2-0 over KFUM, Brann Start 2-1, Rosenborg Kristiansund 3-0 til Rosenborg, Sandefjord Hamkam uavgjort 2-2, Sarpsborg Viking, den starter nå om et kvarter 19.15. Ole Petter?
0: Ja.
1: Er du der?
0: Ja. Jeg skal følge den Sarpsborg 08 Viking-kampen, men først så skal vi til Freddie Mercury.

0: sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Ja, det ble en hektisk avslutning på to av kampene I Eliteserien I fotball. Vi får gå igjennom det. For å starte med oppgjøret Sandefjord-Hamkam, så tok jo hjemmelaget ledelsen etter bare 4 minutter der. Etter 54 minutter så fikk de en mann utvist. Hamkam hadde knapt fyrt av noe retning Sandefjord-målet, men når de var nede I 10 mann Sandefjord, så gikk Hamkam på og fikk 1-1. Så slår hjemmelaget tilbake I det 74. og tar ledelsen. Og da tenker nok mange på tribunen at her har vi 3 poeng, men Hamkam gir seg ikke, kriger på slutten der. Og 4 minutter ut I tilleggstida så får de 2-2 og 1 poeng med seg hjem. Oppgjøret Brann-Start, underholdende kamp. Her bød begge lag på gladfotball og Start med veldig mye fint angrepsspill, har vi sett tidligere I sesongen også. Og det de som tar ledelsen mot Brann I Bergen I det 53. Men her det sjansebonanza, og Brann kommer tilbake og utligner, og har også en kjempemulighet å gå opp I ledelsen rett etterpå Brann, og så har Start en stor mulighet, skudd rett utenfor, til å ta tilbake ledelsen, men så bikker vi 90, og det fortsatt 1-1, men så får Brann da seiersmålet. I det 90. Når det gjelder oppgjøret på Lerkendal mellom Rosenborg og Kristiansund, så tok RBK kommandoen tidlig, og vinner altså 3-0. Den trengte dem her viklet inn I bunnstriden her, Rosenborg. Og så det da kvart over 7-kampen. Altså vi 3 minutter unna avspark. Sarpsborg 08 mot Viking. Som kan ta tilbake serieledelsen fra Tromsø. Har betraktelig færre kamper spilt også Viking. Og dette Bee Gees med You Win Again.

0: Bee Gees toner ut, og de er i gang i Sarpsborg, har besøkt av Viking. I sommervarmen, altså, det er godt og varmt rundt omkring, og som du kunne høre i nyhetene, så fortsetter varmen for Sør-Norge sin del, og det kan faktisk bli hetebølge erklært og tropenetter, altså, så vi har et lite touch der av hetebølgen som ligger over Europa. Når det gjelder trafikken, så har det vært en rolig søndag, ikke veldig mange biler ute, men dessverre så har vi hatt et par ulykker for det. Og her må man prøve å hjelpe hverandre, så hvordan står det til i disse køene nå? Det begynner å bli en god stund siden det var en ulykke på E6 Råde Sørgående, der har det vært veldig mye kø. Hvordan ser det ut der? Hvis du er der og har mulighet til å taste inn en melding, så send den til Trafikk og 1904. Og E39 ved Moi, der har det vært stengt. Hvordan ser det ut der, selv om det er en god stund siden? Stengt i begge retninger, de åpnet opp for en stund tilbake for dirigering gjennom en fil. Trafikk til 1904. Og så må vi ha en geografi-rebus. Jeg elsker jo rebuser, vet du. Og da blir det på norsk sted, vi ikke si noe mer enn det. Premien, det er å få navnet sitt på lufta, for det er kjappest inn med riktig svar, som da blir vinneren og blir kåret til Norges smarteste her og nå. Geografirebus etter Enrique Iglesias og Hero.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
5: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Norsk Tipping Bama, du snakker med Lise.
8: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
7: Nei.
8: For jeg er på ferie oppe i Nord-Norge.
7: Det er så deilig.
8: Ja, og her er det jo midnattssol.
7: Ja.
8: Så jeg er jo helt døgnvill blitt. Er det natt eller dag, er jeg lottomillionær eller ikke?
9: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi-en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Dette er P4.
13: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
14: P4.
15: P4. Lyden.

Synger Enrique Iglesias når vi skal kåre Norges smarteste her og nå. Det premien til den som raskest inn med riktig svar på geografi-rebusen min. Da på utkikk etter et sted i Norge. Og her ledetrådene. Rundt objekt pluss røyk. Hvor i Norge vi da? Du taster inn P4 til 1904. Rundt objekt pluss røyk skal til sammen bli et sted i Norge. P4 til 1904. Kast deg på. Kjappest inn blir kåret til Norges smarteste.

Ed Sheeran var det, Azizam. Ja, her fikk jeg veldig mange riktige svar. Jeg trodde at denne rebusen her skulle være ganske så tricky, men P4s lyttere, vet du, sylskarpe. Ja, vi får ta riktig svar først. Skulle altså frem til et sted i Norge. Ledetråder var rundt objekt pluss røyk. Rundt objekt, rør. Et annet ord for røyk os, så dermed vi på Røros. Raskest inn av alle, og får titteren Norges smarteste. Her og nå gratulerer Kenneth Sveen i Klokkarvik.

0: The Shoop Shoop Song fra Cheer her på P4. Det pressekonferanse akkurat nå med Ståle Solbakken i USA. Hva han har å si, det skal du få høre etter Adele og When We Were Young.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Hos Fortum. Det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: was just like a song when we were young.
1: Synger Adele. Ja, pressekonferanse akkurat ferdig med Ståle Solbakken. Dagen derpå, hele Norge sitter jo her i et slags vakuum etter at vi ute av VM. Hvordan det for de? Her får du landslagssjefen.
2: Ja, altså, det tror jeg, tror alle satt, da vi tok noen par glass vin i går kveld, så tror jeg alle tenkte at fader, vi skulle vært i den bobla her en uke mer, liksom, at både støtteapparat og spillere og trenere, at du føler deg litt rar i dag, altså. Nå er du ikke helt ut av det, men det blir et savn, men det blir nok litt godt også.
1: Hva VM-øyeblikket til Ståle Solbakken da? Hva liksom det aller største for han av alt det store som har skjedd? Det skal du få høre etter Ace of Base og Design og Alex Warren med Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream. Ja, hva sitter landslagssjef Ståle Solbakken igjen med? Hva hans største øyeblikk fra Norge I VM? Vi hører.
1: Det Erling banker inn 2-0 mot Brasil her, og du nå fikk vi ikke stå der og kose oss hele veien, i og med at det vart de der 30-45 sekunder ekstra der, men det liksom en litt sånn følelse av at hele stadion gynger, og Martin, Sander, Aursnes, Bob holder ballen I laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Da har jeg sagt til Hangeland, det vi som trener det laget, eller?
2: Hvorfor det så sterkt for deg akkurat det?
1: Nei, det jo sterkt, for det litt surrealistisk bilde. Altså, det er de gule draktene du har vokst opp med, som, det de som skal gjøre det med oss. Så ja, jeg tror det var det sterkeste.
0: For det grettene der, brassene, når vi spilte ball I hatt med dem. Kom skåring og oppgjøret Sarpsborg 08 Viking. Karlsbakk gir hjemmelaget 1-0 etter 22. Nå det spilt 27. Dette Patrick Swayze.

0: Patrick Swayze fra Dirty Dancing, det var She's Like the Wind. Om litt Matchbox 20 med Unwell.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime Pizza Bunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
9: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
10: Hurtigruta Carglass.
11: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
10: Hurtigruta Carglass.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling,

Matchbox 20 Unwell spilte 38 minutter mellom Sarpsborg 08 og Viking, og det det hjemmelaget som leder 1-0. Og vi koser oss med Sigrid. Dette Strangers.

0: Klokka den 8. Svein Tore Andersen klar med siste nytt.
1: Hele stadion gjenger, og vi leder 2-0 mot Brasil. Det et godt minne, det sa landslagstrener Ståle Solbakken. Han møtte pressen i Miami for en liten time siden. England-kampen ble annerledes, sa han. Solbakken sier at det internasjonale fotballforbundet burde bekrefte at en vaier i lufta forandret retningen på ballen.
2: Den treffer en vaier og detter rett ned. Det ikke noe å diskutere. Så det hadde jo kledd FIFA og innrømme det. Og det heller ikke noe vi kan gjøre noe med, eller, og det jo name of the game, at hvor ofte skjer det. Jeg kan veldig godt forstå at dommeren ikke ser det. Det får vi ikke gjort noe med, men det som det er, og vi med i den turneringen med de reglene som og det får vi ikke gjort noe med, så det kan vi ikke bruke til noe egentlig.
1: Mente Ståle Solbakken. Norge blir enda bedre i neste mesterskap, det sier Viaplays fotballekspert og tidligere landslagssjef Nils Johan Sem. Om 2 år det EM i Storbritannia.
3: Det neste mesterskap i England kanskje da dette laget her piker, altså det på sitt absolutt høyeste nivå. Og Ståle og gjengen har gjort en fantastisk jobb med den gruppa der, og den jobben kommer til å fortsette, og derfor tror jeg vi bare kan glede oss til om 2 år da et mesterskap kommer litt nærmere Norge også, så kanskje enda flere får tatt del i å følge laget.
4: Det ikke over for oss enda, selv om vi ute av VM, med andre ord.
3: Nei, jeg tror dette har vært et eventyr, men det eventyret tror jeg kommer til å fortsette, som jeg sier, i det neste mesterskapet også, så det bare å glede seg. Det masse kvalikamper og fine kamper før det, så dette laget her skal vi bare ta til oss og følge videre, så får vi se hvor langt det kan gå i det neste korsvei.
1: Nils Johan Sem til P4-reporter Frøya Grøndal ved oss. Temperaturen stiger i Sør-Norge de kommende dagene. Etter flere varme dager nå, så vil det bli enda varmere. Meteorologene venter opp mot 34 grader enkelte steder. Tropenetter med minimumstemperatur på minst 20 grader. Trøndelag får dagtemperaturer på 20 grader eller mer. Nord-Norge får fortsatt grått og kjølig vær, melder meteorologene. Norges offisielle varmerekord 35,6 grader i Nesbyen 20. juni 1970. Det har vært flere angrep mot området sør i Iran i dag, blant annet ved Bandar Abbas og øya Keshem, ifølge statlige iranske medier. Kuwaitiske militære har også meldt om angrep mot blant annet en oljeplattform, skriver Reuters nå. Og Israel avholder valg til nasjonalforsamlingen Knesset 27. oktober, skriver NTB. Det siste frist dette for å avholde dette valget. Og valget blir sett på som en folkeavstemning om statsminister Benjamin Netanyahus lederskap etter angrepet 7. oktober 2023 og krigen i Gaza, skriver AFP. Da fortsetter P4 med Ole Morten Førland.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På vei til hytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er for meg trengende.
10: P4.
11: P4.
12: Lyden av Norge. P4.

0: Husker du Valrossen Freya? Så var det den store sånn, sommerkjendisene i Norge, eller sommerkjendisene i Norge i 2022?
1: Ja, Freya var jo, svømte rundt over hele Nordsjøen og ble observert både i Tyskland og i Skottland og i Sverige og i Norge da, til slutt.
0: Ja, surret rundt i Oslofjorden og var populær, og mange skulle ta selfier med henne. Mm. Nå skjer det samme på Tasmania, altså øya rett sør for Australia. Der er det en sjøelefant, sjøelefanten Neil, som er sommerens store turistattraksjon.
1: Ja.
0: Han er litt større enn Freya, kan vi trygt si. Har vokst seg farlig stor nå i forhold til da han dukket opp som en sånn søt liten baby-sjøelefant. Nettopp samme sommer som Freya var her. Da var han så liten og søt og lekte rundt med trafikkjegler. Mens nå er han omtrent like lang som en bil og veier 1 tonn.
1: Så ikke like enkel han å gjøre,
0: nei. Nei, så han krabber opp på land, vet du, og holder seg ikke nede ved sjøen. Nei, han krabber opp på land og er gått fra å leke med trafikkjegler til å knuse gjærer, lyktestolper. Han velter svære søppelkasser, til og med velter biler.
1: Å, herregud.
0: Fordi det klør. Det klør i kroppen til Neil, så han klør seg inntil bilene og velter de over, da. Og også, så blir han litt trøtt, og da legger han seg ned på og sover.
1: Ja.
0: Midt på veien.
1: Ja, ja.
0: Og blokkere trafikken. Ja, ja.
1: Så, det er slett å flytte på en tonn med sel heller, kanskje?
0: Det er noe med det.
1: Ja.
0: Og tasmanske myndigheter, det er ikke så mye de kan gjøre med det, nettopp på grunn av det. Det er liksom ikke bare å kjøre inn en jullaster, og så bare får vi den ned der. Så er det jo dyrevelferd inne i bildet her også, da.
1: Ja.
0: Så vi må bare vente til han finner ut at nå er jeg ferdig her. Nå har jeg klødd meg ferdig nok. Nå skal jeg dra tilbake til der jeg bor. Men det er en stor turistattraksjon da, inntil videre, som Freya i Norge.

0: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
1: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
2: Her en lydprøve av norske gullrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hallo, der Eirin Skarstein.
5: Og det her Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
4: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
5: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
4: Wow! Da på

0: Det skal handle om vår store VM-helt denne sommeren her. Det jo flere av dem, men han som hele verden nå snakker om, Erling Braut Haaland. Men så viser det seg at ikke alle kan sette pris på han, eller i hvert fall navnet til Haaland, som nå viser seg det skaper noen trøbbel for et sted i Sverige.
1: Ja, det rett nord for, på sørvestkysten, rett nord for Skåne, så ligger det et landskap som heter Halland.
0: Ja!
1: Og når folk, og så jo da problemet blitt det at når folk skriver, så det så mange som staver Haaland feil. Mm. Så, de, så når ja. Google opp mulig, når du skal skrive inn Halland, så sier de, did you mean Haaland? Og så ja. Havner du på en måte på helt feil sted, så alle søk etter Halland skriver da, sjefen for Visit Halland.
0: Havner på Haaland?
1: Havner på Haaland. Alle
0: Haaland.
1: Billedsøk etter Halland, så får du bare opp masse bilder av Haaland som jubler. Hashtag Halland på Instagram, så er visst nok bare rett til masse Haaland-greier, rett og slett.
0: Ja, så turistsjefen i Halland er litt gryntete, da.
1: Give us our hashtag back, ber han om på internett. Ja, det er jo bare fint der, da, så jeg skjønner jo liksom, jeg skjønner det jo.
0: Ja, du viser meg noen bilder her, dette er jo idyllisk som bare det, så det fortjener jo all den reklamen det kan få.
1: Ja, ja, så er det litt dumt da, at du havner på fotball og Haaland i stedet.
0: Ja, hvis selv Haaland hadde sett disse bildene, så kan det være at han hadde kanskje kunne hjulpet det litt med det. Men Halland i Sverige, så hvis du søker på det, så vet du at da kommer du til det. Da kommer du alltid til Erling Braut Haaland i

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta Carglass.
7: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
8: Skal vi se hvordan skrur man den høyt av den?
9: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen her. Ja, vi ses på K-pop!
10: Hei, unnskyld.
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Det er jo musikk som gjør deg glad.
3: Jeg har jo på P4 sett med bilen.
4: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, jeg.
5: Fengende, så kjent musikk da.
4: Bra musikk.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Og hører på dere hver dag, og det er fantastisk.
8: Lyden av Norge.
9: P4.
10: P4.
11: P4.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
6: Best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hei, dette Merete fra P4-nyhetene.
10: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
9: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
10: Jeg vet jeg får varmebølge.
9: Oi!
10: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania, mens han blir hjemme.
9: Ja, ikke sant.
10: Men uansett, god sommer!
9: God sommer til alle.
11: P4.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: Denne uka var det altså rundt 500 meter kø utenfor en sportsbutikk i Oslo, som da slapp nye landslagsdrakter.
2: Ja.
1: Denne uka, som jo det manko på i disse VM-tider. Rar kø vil noen påstå, men la oss se på gjennom historien. Her har vært mye rare køer.
0: Nummer tre.
3: For eksempel da i 2016, da folk stilte seg opp i kø utenfor butikkene til kles- og skateboardmerket Supreme i London og New York for å kjøpe murstein.
1: Murstein?
3: Ja, man kunne kjøpe en murstein som da var branda med da Supreme. Mursteinen, denne mursteinen kostet $30 i butikken. Det er omtrent 95% mer enn det en vanlig murstein uten Supreme-merke koster.
1: Jaha, men hvorfor skulle man ha dette?
3: Nei, spør du meg? Så spør jeg deg. Jo da,
1: Supreme, ja.
3: Her kan man faktisk forstå køen så vidt der, for det fantes jo nok kjøtthul der uke til at disse mursteinene kunne selges videre på eBay for opp på $1,000.
1: Ja, nettopp, ja. Profitt, ja.
0: Nummer to.
3: Så skal vi kanskje til verdens lengste kø. Den har vært lenge, pågår fremdeles, og vi varer en god stund til.
1: 18...
3: Nei, hvis du vil ha sesongbilletter til det amerikanske fotballaget Green Bay Packers, så må du vente et sted mellom 30 og 50 år. Ventelisten for å få tak i disse billettene var ved siste sjekk på 147 000 personer.
1: Oi, oi, oi.
3: Og det går et sted mellom 100 og 200 sånne billetter i året som da blir ledige. Ja, altså det har kommet nå så langt at folk testamenterer sin plass i køen for å komme på, for å få billetter til sin etterkommere.
1: Ja. Eller skal du helst leve evig, så kan du ha en mulighet der fremme en gang.
0: Nummer 1.
1: Og topp 3 rare køer.
3: Det har jo selvfølgelig skjedd, den ultimate teite køen, for i 2014 så gjennomførte forskere i samarbeid med National Geographic et eksperiment der de faktisk klarte å få folk til å stå i kø for ingenting.
1: For ingenting?
3: Ingenting. De startet det hele med å leie inn noen skuespillere som bare sto og ventet foran en tom murvegg, og så begynte jo da tilfeldig forbipasserende å stille seg i kø bak dem. Rett og slett ekstrem FOMO, fear of missing out. Folk sa rett ut at de tenkte at siden noen har stilt seg i kø, så måtte det være noe å vente på her da.
1: Dette er den ultimate nordmannen i et nøtteskall. Vi som elsker kø. Se der, noen står i kø. Dit må vi. Ingenting faktisk.

0: Klokken 21, her P4 Nyhetene. En 9 år gammel jente blant de drepte i et israelsk angrep i Gaza i dag. Minst 6 palestinere drept ifølge helsearbeider i området, minst 260 barn så langt drept i Gaza etter at våpenhvilen ble inngått. 9 år gamle Tala Abu Matar ble drept av israelske soldater, skjøt mot en teltleir i Al-Burei, sentralt i Gaza, sier kilder i helsedepartementet til AP. Og det israelske militæret sier at de ikke kjenner til hendelsen. Franske myndigheter har startet terroretterforskning etter at det ble funnet våpen i en parkert bil i forstaden Sarcelles nord for Paris i dag. Bilen sto parkert i nærheten av en synagoge i et nabolag der det bor mange franske jøder. Flere dødsulykker på norske veier de siste dagene. I perioden 4. juli til 11. juli så registrerte Statens vegvesen i alt 12 dødsulykker. 5 av ulykkene involverte motorsykkel. Alle MC-førerne mistet livet var menn. Ulykkene skjedde fra Agder i sør til Nordland. Veldig høye tall, sier Svein Ringen i Statens vegvesen til NTB nå i dag. Landslagstrener Ståle Solbakken møtte i kveld pressen i Miami. Landslaget reiser hjem til Norge i morgen. Måten folk både her hjemme og ute i USA har støttet opp om landslaget, har betydd veldig mye, sa Solbakken.
1: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på Hans Majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som, alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så vi møter fulltallig.
0: Og enda bedre skal Norge bli neste mesterskap, det mener Viaplays fotballekspert og tidligere landslagssjef Nils Johan Sem. Bare å glede seg til Europamesterskap i Storbritannia om 2 år, sier Sem.
2: Det neste mesterskap i England er kanskje da dette laget her piker, altså er på sitt absolutt høyeste nivå. Og Ståle og gjengen har gjort en fantastisk jobb med den gruppa der, og den jobben kommer til å fortsette, og derfor tror jeg vi bare kan glede oss til om 2 år, da at mesterskap kommer litt nærmere Norge også, og kanskje enda flere får tatt del i å følge laget.
3: Det er ikke over for oss enda, selv om vi er ute av VM, andre år.
2: Nei, jeg tror dette har vært et eventyr, men det eventyret tror jeg kommer til å fortsette, som jeg sier, i det neste mesterskapet også, så det er bare å glede seg. Det er masse kvalikamper og fine kamper før det, så dette laget her skal vi bare ta til oss og følge videre, så får vi se hvor langt det kan gå i det neste korsvei.
0: Reporter Frøya Grøndal Veås. Det var P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen. Da fortsetter P4-kvelden med Ole Morten Følland.

0: dette er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid.
7: Musikk.

0: er jo viktig å sjekke seg for flotten I sommer. Hvis man ikke leser Dagbladet, så kan det også bli på trøbbel. Mm-hmm. Høysesong for flotten, men det jo ikke så lett når man bor alene,
1: Nei.
0: Som meg da, om å sjekke alene fra topp til tå.
1: Ja, det sant.
0: Det fikk jeg erfare I dag, okay. Da jeg oppdaget at bikkja mi var full av flott.
1: Ja.
0: Det som jeg I går trodde var en vorte på nesa hans, viste å være en lite ekkelt sommerkryp som hadde sugt seg fast og lå og kose seg der I hele natt. Og når du oppdager flott på hunden din, så det jo veldig sjeldent bare den ene.
1: Ja,
0: det jo mest sannsynlig flere, så da det jo viktig å gå over hele kroppen deres og sjekke. Altså, det kan være farlig for hunder også.
1: Ja.
0: Og så må du bruke en sånn flottfjerner som man får kjøpt I dyrebutikken, og ikke minst da, kjøpe flottmiddel, som jeg har glemt å gjøre. Så det må man gjøre. Men etter å ha fjernet jeg har flere flott på bikkja, så måtte jeg jo sjekke meg selv fra topp til tå.
1: Mm-hmm.
0: Du skal jo helst sjekke hele kroppen, også ryggen.
1: Du fant opp noen nye yogaøvelser I løpet av
0: ja, det litt utfordrende når du bor alene, altså når det trengs, jeg tror at frua sjekker hos deg da.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så da gikk jeg I roteskuffen, og ja, gud, ikke spør meg hvordan det havna der, men Nei. Der var det lille sminkespeilet der.
1: Oh, ja.
0: Han har reddet liv I dag. Så da skulle naboen ha sett meg, og det godt mulig han gjorde, da jeg sto kliss naken foran det store speilet I gangen, veivende med så lite sminkespeil fra venstre til høyre, for å lete etter mulig flott på ryggen.
1: Fant du noe?
0: Jeg følte meg skikkelig mann. Nei, heldigvis kunne jeg til slutt klepe meg helt flott fri. Og så nå har jeg fått meg et flott speil, ikke minst. Også. Så tusen takk til den som la igjen det en eller annen gang. Mulig livreddende sminkespeil, altså.
1: Ja, ikke sant? Ja.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
4: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
7: takk, Atle Antonsen. Da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
8: P4 ønsker

0: tid igjen, Marius.
1: Oh, ja.
0: Det aldri for sent å gjøre noe nytt.
1: Sier du det? Det kanskje skal du tenke, må jeg virkelig begynne å tenke på det nå?
0: Ja, du må det. Mm-hmm. I dine prime-år i 50-årene.
1: Ja.
0: For selv i en alder av 88, for eksempel, så mm-hmm. har nå selveste Hannibal Lecter gitt ut sitt første album.
1: Wow. Is this Clarice?
0: Skuespiller Anthony Hopkins kom i dag ut med den første smakebiten fra hans kommende debutalbum som kommer neste måned. Det høres sånn ut. Klassisk musikk.
1: Mm.
0: Det første jeg tenkte at, altså, da jeg hørte dette her, var ja, dette er jo noe rollefiguren hans. Altså, det er jo noe Hannibal selv definitivt kunne kose seg med.
1: Det er sant.
0: Der han sitter ved, han sitter ved middagsbordet med noe rødt kjøtt, et par poteter med saus og et glass vin til.
1: Fava-bønner.
0: Ja. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Men faktisk har Anthony Hopkins komponert musikk hele sitt liv. Og hans første album blir da en samling av verker han har komponert over flere år, og skal handle om barndommen hans på 40-tallet. Den kommer heter Life is a Dream, og slippes altså i august.
1: Det er jo også litt interessant om noen kommer til å tørre å si til Hannibal Lecter at det han har laget er dårlig.
0: Det er nok ingen som kommer til å tørre å gjøre det.

0: amerikanske trafikken.
1: Hadde du turt å sitte på en bil som kjører av seg selv? Selvkjørende bil altså. Jeg hadde nok turt det til slutt, tror jeg, men jeg hadde vært naturlig skeptisk til det, og sikkerheten rundt det. Vår VM-reporter I USA denne uka, Øystein Røe Larsen, har testet det I Miami.
2: Midt I den amerikanske trafikken fra Miami Beach I dag med et teknologisk fremskritt som vi ikke ser I Norge enda, men som vi ser på stranda her ganske snart, og jeg skal prøve noe jeg aldri har gjort før. Magnus Brøyn, IT-eksperten fra Coxit blant annet, du har gjort dette før, men det trygt det vi skal gjøre nå?
3: Ja, det trygt, Øystein. Jeg har kjørt disse selvkjørende taxiene, men jeg lurer på om det mange hjemme på lurer på hvordan trafikkbildet? Det jo det vi egentlig mest opptatt av. Og vi kan melde om moderat til heavy traffic her I Miami, på South Beach akkurat nå.
2: Ganske snart så skal vi teste, I hvert fall jeg teste selvkjørende bil for aller første gang, så skal du få høre hvordan det funker, og hvor lang tid det tar før dette kommer til Norge. Jeg foreløpig skeptisk.
4: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Hei, det Otto.
10: Hei, det Samantha. Du, Otto, hva skal du I sommer?
9: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
10: Det litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene. Og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
9: Ja, det sånn sommer skal være, det.
10: Ja.

0: i den amerikanske trafikken.
1: Vi har snakket litt om selvkjørende biler denne uka, som jeg ikke veldig vanlig i Norge enda, men i USA derimot rulles de ut i disse dager, og vår VM-reporter i Miami, Øystein Røe Larsen, har sammen med tech-ekspert Magnus Brøyn testet en taxi, altså uten sjåfør.
2: Nå venter vi på en selvkjørende bil, Magnus, og hvordan har du fått tak i den da? Du står med en app.
3: Ja, jeg står med en app. Det en Waymo. Akkurat der kommer opp en melding om at det ett minutt til pickup. Og vi står i et busy area, så vi blir forvarslet her om at bilen bare vil vente på oss i to minutter.
2: Ja, for nå må vi finne den.
3: Ja, nå den på andre siden av gata ifølge appen. Skal vi se.
2: Der
3: kommer den. Vi så feil vei.
2: Nei, der kommer den.
3: Den kommer smygende.
2: Det en Jaguar.
3: Ja. Og ser du hvem som sitter bak rattet?
2: Skybert!
3: Ja,
2: det ingen!
3: Skybert! Der ingen, og her går døren opp. Skal vi sette oss bak begge to? Det tror jeg det beste.
2: Tror du det bør ingen sitte foran, så til tilfelle vi må ta rattet?
3: Ja, vil du sitte foran?
2: Nei, jeg vil sitte bak.
3: Ja,
2: hva er tryggest?
3: Vi sitter bak, det tryggest.
2: Okay, da går vi inn.
3: Her oppe står det jo nå da MB for Magnus Brøyn, så det ikke skal være noe tvil. Nei, men altså, det handler mer om i San Francisco og andre steder, Øystein, så det veldig mange som, av disse bilene som kommer samtidig. Så du må vite, der vi inne.
2: Nå vi inne, og her står det på en sånn push-skjerm, start ride.
3: Ja, start ride, good afternoon, og så står det hvor vi skal da.
2: Så, men kan jeg få æren av å trykke start ride, eller?
3: Det kan du altså. Så nå synes jeg du bare skal kjøre på, Øystein.
2: Men du har to telefoner fremme her nå.
3: Ja, nå har jeg to telefoner. Jeg har alltid to telefoner. En Samsung og en Apple, vet du. Vi må ha med oss de ledende aktørene. Du, start ride.
2: Jeg trykker start ride. Hva er denne lyden her inne?
3: Det altså, den lyden her, det sånn en slags himmelsk atmosfære. Du skal komme inn her og føle på fremtiden. Den fremtiden her nå. Vi sitter i den nå.

0: Jam på P4 og så tilbake til Miami og Øystein Røe Larsen som sammen med tech-ekspert Magnus Brøyen altså har testet selvkjørende taxi i Miami denne uka.
1: Det her litt interessant, fordi nå har han egentlig rødt lys, så ja. Nå driver han
2: egentlig, ser du.
1: Lurer, han har rødt lys, men driver han lurer, se nå, nå kjører han fremover, om han skal kjøre til høyre på rødt.
2: Ja, for det jo lov i USA, i hvert fall noen steder. Det gjør han! Det gjør han! Åh, så det gikk bra! Og gasset på! Fy flate, dette fascinerende. Hvordan vi sikre, hvordan kan vi være sikre på at dette trygt, Magnus? For jeg føler det veldig rart å sitte i baksettet og ingen sitter foran her.
1: Ja, altså, nå har jeg kjørt disse bilene rundt omkring, og jeg føler at det trygt. Jeg har vært i Dallas, vært i San Francisco, i Kalifornien og andre steder. Det jo ikke sånne biler i New York, det ikke sånne biler i Boston, hvor Norge har spilt kamper, for eksempel. Rett og slett fordi at der trafikkbildet alt for tettpakket. Der klarer ikke teknologien helt ennå å navigere godt nok.
2: Men denne Jaguaren har foreløpig full kontroll, virker det som. Ligger nå i midtre fil av tre, står og venter på rødt lys. Nå ser det ut til å bli grønt lys her. Og foreløpig så dette, hadde ikke jeg sett... I forsett at ikke sitter hun der, så hadde ikke jeg tenkt at dette ikke en erfaren sjåfør.
1: Og det som litt sånn moro, se nå kutter han litt sånn halvveis av venstre. Men jeg synes jo det smooth da. Altså, det jo ikke sånn at vi føler at han i ferd med å miste kontrollen, har du følt det, Følgeberg?
2: Nei, absolutt ikke. Det har vært mer smooth kjøring her enn en manuell vanlig sjåfør, som ofte kjører litt sånn halvhissig og gass og brems om hverandre.
1: Ja, jeg enig i det, altså. Så han ganske lett på rattet. Hvis du ser han holder nå på, det akkurat som jeg kan se disse virtuelle, digitale fingrene, som veldig sånn fint toucher lære.
3: Please make sure it's clear before exiting.
2: Ja, da vi ferdig. Nå mener han at vi skal gå ut. Nå står vi midt i veien.
1: Og vi har en bil bak oss. Nå må ikke du åpne døra, for der kommer en bil forbi. Se der, og nå filmer han oss.
3: You're here. Please make sure it's clear before exiting.
2: Wow, thank you so much for the ride. Magnus?
1: Thank you so much for the ride. Og ikke mye å høre der.
2: Nei, dette var imponerende. Litt grann det sur med parkeringen, bortsett fra det. Nei, dette fremtiden.
4: Dette P4. Lyden av Norge.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: Denne uka så ble de altså kastet ut av OL, kombinert gutta. Men den lista lang over OL-grener, som ikke lenger OL-grener, og der det mye rart å hente.
2: Det det. Så kan det være at noen i kombinert grenen blir litt myggende hvis vi sammenligner dem med disse her tre øvelsene som kommer nå. Men det får vi bare leve med.
1: Det får de leve med. Topp tre OL-grener som ikke lenger OL-grener.
0: Nummer tre.
2: Ja, vi begynner med noe som ikke så veldig sært. Det skal bli verre. Den øvelsen vi skal frem til nå er vel noe man mer kanskje forbinder med skolegården på 17. mai eller noe sånt nå.
1: Ok.
2: Det ikke da potetløp eller sekkeløp eller ballkast og sånt.
1: Nei, gudslov.
2: Det tautrekking.
1: Og det har til OL,
2: ja. Ja, ja. Øvelsen var på programmet fra 1900 til 1920, og den gangen så var faktisk reglene litt annerledes. Da man kunne for eksempel stille med blandet nasjonslag, som gjorde at Sverige og Danmark sammen faktisk vant det første OL-gullet i tautrekking i 1900.
1: Ja, nå kan man se det i farmen derimot.
0: Nummer to.
2: I gamle dager så var det faktisk ikke bare idrett man konkurrerte i, fordi OL-gründer Pierre de Coubertins kongstanke var at man skulle skinne som menneske både i kropp og sjel.
1: Ja.
2: Og dermed var det duket for en hel rekke kunstneriske øvelser også. Man kunne vinne gull i arkitektur, kunstmaling, musikk, skulptur, litteratur.
1: Hva?
2: Det eneste,
1: i OL?
2: Ja, ja. Eneste forutsetningen var at dette her på en eller annen måte var inspirert av idrett.
1: Åja, sang om idrett.
2: Ja, for eksempel. Ja. Norge var jo ikke akkurat medaljegrossister her, det var det Tyskland som var stort sett, men vi fikk altså sølv i arkitekturøvelsen, om vi kan kalle det i 1920.
1: På topp tre OL-grener som ikke lenger OL-grener.
2: Vi topper med det som kanskje det mest groteske, eller ikke bare kanskje, det den mest groteske øvelsen som noen gang har blitt avholdt under et mesterskap, nemlig i 1900 i Paris. Da ble det arrangert en turnering i skyting på levende duer.
1: Nei!
2: Jo, der man bare så kastet ut av konkurransen. Hvis du bommet på to duer, så var du ute. 300 duer måtte bøte med livet.
1: Nei! Ja, hvordan gjorde de da? Hadde de da et bur, sånn de bare 3, 2, 1, nå slipper de ut?
2: Ja, og så skjøyt man da. Ble heldigvis fort slutt på dette her sånn. Det var bare ved det mesterskapet der. Og da ikke lenger med i de offisielle øvelser eller medaljestatistikkene til IOC. Dette vil de ikke ha på seg.
1: Nei, det kan nok være noen som kunne funnet på å invitere måker inn i...
2: Ja, ja.

Klokken er 22, her er P4 Nyhetene. Minst 27 mennesker mistet liv i en brann på en pub i Bangkok i dag, det opplyser landets myndigheter. Bilder viser kraftige flammer fra inngangen til denne puben, som ligger i den nordlige delen av hovedstaden Bangkok. Og mellom 10 og 11 amerikanske raketter har truffet Keshem i dag, det sier den iranske guvernøren i området, til IRNA, det statlige nyhetsbyrået. Iranske statlige medier melder at en person er drept og to såret i angrep sør i landet. En 9 år gammel jente er blant de drepte i et israelsk angrep i Gaza i dag. Minst 6 palestinere drept ifølge helsearbeidere. Minst 260 barn er nå drept etter at våpenhvilen ble inngått. Det israelske militæret sier at de ikke kjenner til denne hendelsen. Franske myndigheter har nå startet terroretterforskning etter at det i dag ble funnet våpen i en parkert bil i forstaden Sarcelles nord for Paris. Bilen sto parkert i nærheten av en synagoge i et nabolag der det bor mange franske jøder. Flere dødsulykker på norske veier de siste dagene. I perioden 4. juli til 11. juli registrerte Statens vegvesen i alt 12 dødsulykker. 5 av disse ulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Ulykkene har skjedd fra Agder i sør til Nordland i nord. Veldig høye tall, sier fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Svein Ringen i Statens vegvesen til NTB. Og Israel avholder valg til nasjonalforsamlingen Knesset 27. oktober, skriver NTB. Dette er siste frist for å avholde dette valget. Og valget blir sett på som en folkeavstemning om statsminister Benjamin Netanyahus lederskap etter angrepet 7. oktober 2023 og om krigen i Gaza, det skriver nyhetsbyrået AFP. Et resultat fra kamp i Eliteserien i kveld, Sarpsborg Viking, den endte 1-0 til Sarpsborg. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen.

0: Sand, det er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
5: Vi fikser det!
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
7: Dette er P4.
8: P4.
9: P4.
10: Jeg synes egentlig det er ganske fangende.
11: Det er musikk som får deg god stemning.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
6: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.

0: Klokken 23, her P4-nyheten. I Nordland omkom i dag en svensk statsborger 50-årene i Hattfjelldal. En person meldte tidligere i dag et familiemedlem savnet i fjellene i Hattfjelldal. Det melder politiet i en melding. Noen timer senere ble personen funnet omkommet av en venn. Den avdøde har mest sannsynlig falt og omkommet som følge av dette fallet. En mann i 40-årene er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker 30. juni. Mannen ringte selv politiet. Faren ble konstatert død på stedet, det skriver Romerikes Blad. Politiet bekrefter at mannen knytter seg til handlingen, men han har ikke tatt stilling til straffskyld. Varetektsfengslet for 4 uker med brev- og besøksforbud. Mellom 10 og 11 amerikanske raketter har i kveld truffet Qasem i Iran, det sier den iranske guvernøren i området til det statlige nyhetsbyrået IRNA. Og iranske statlige medier melder i kveld at en person er drept og 2 såret i angrep sør i landet. Minst 27 mennesker mistet livet i en brann på en pub i Bangkok i dag, det opplyser landets myndigheter. Puben ligger i den nordlige delen av Bangkok. I Spania melder myndighetene nå at skogbrannen i landet er under kontroll. 12 personer har mistet livet i denne brannen, det melder NTB. Og lokale myndigheter sier at antallet omkomne nå oppe i 13 etter at en kvinne døde av skadene hun fikk, det melder nyhetsbyrået AFP. Og brannen har ødelagt et område på ca. 7 kvadratkilometer sør i Spania. Flere hundre mennesker er blitt evakuert. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen.
1: Lyden av sommer. P4.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: P4.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: Det blir litt sånn der, sånn godt humør, da.
10: P4.
4: Lyden av Norge.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, sånn!
4: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
3: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
4: Exakt, og mando! Er ikke det bare kosa?
3: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å si.
2: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

Det midnatt, her P4-nyhetene. Amerikanske styrker angriper nå mål i Iran, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Det tredje angrepet i løpet av en uke dette, og målet å svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, sier CENTCOM. Politiet Møre Romsdal melder om en singelulykke med lett motorsykkel i Ålesund i kveld. En person involvert, skadeomfanget fortsatt ukjent, sier politiet. Og i Nordre Follo utenfor Oslo har nødetatene rykket ut etter melding om trafikkulykke. En gutt i tenårene påkjørt av en bil, også skadeomfang ukjent her. I Haugesund begynte det i kveld å brenne i en fritidsbåt i Smeasund. Det var 6 personer i båten. De blir nå sjekket av ambulanse, sier politiet. Brannen under kontroll. Fortsatt en god del røyk på kaia. Og i Nordland omkom i dag en svensk statsborger i 50-årene i Hattfjelldal. En person meldte tidligere i dag et familiemedlem savnet i fjellene i Hattfjelldal. Det skriver politiet en melding nå i kveld. Noen timer senere ble personen funnet omkommet. Og den avdøde har mest sannsynlig falt og omkommet som følge av fallet. En mann i 40-årene siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker 30. juni. Mannen ringte selv politiet. Faren ble konstatert død på stedet, melder Romerikes Blad. Politiet bekrefter at mannen knytter seg til denne handlingen, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Og mannen varetektsfengslet for 4 uker med brev- og besøksforbud. I Spania melder nå myndighetene at skogbrannen sør i landet under kontroll. 13 personer har mistet livet i denne brannen, det skriver NTB. Og brannen har ødelagt et område på ca. 7 kvadratkilometer sør i Spania. P4-nyhetene i studio i kveld, Svein Tore Andersen.

0: dette Merete fra P4 Nyhetene.
1: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
0: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
1: Jeg vet jeg får varmebølge.
0: Oi!
1: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania. Mens han blir hjemme.
0: Ja, ikke sant.
1: Men uansett, god sommer!
0: God sommer til alle. P4.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
0: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.